0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag.
1: Det er blevet tid til lidt øen rundt nyheder her på Amager Radio. Og vi begynder i Tårnby Kommune. Er du tilknyttet Tårnby Jobcenter, så kan du være blandt de borgere, der er blevet udtrukket til den landsdækkende borgertilfredshedsundersøgelse fra KL og Kærling-gruppen. Undersøgelsen gennemføres i perioden 31. august til 18. september i år. Hvis du bliver udtrukket, vil du modtage besked i din e-boks eller digital post. Dine erfaringer er vigtige for dem, og din feedback kan være med til at gøre Tårnby Jobcenter endnu bedre. Og hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, så er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte din jobkonsulent. Arkæologerne fra Københavns Museum var ikke i tvivl om, at de havde gjort et opsigtsvækkende fund, da skelet efter skelet begyndte at dukke op under en byggegrund på Gamle Kongevej i København. Omkring 20 individer er indtil videre blevet udgravet på et ganske lille område. Det er både mænd, kvinder og børn blandt de gravlagte, og skeletterne ligger i flere lag oven på hinanden. Det tyder på, at området har været brugt som gravplads gennem længere tid. Og alt tyder på, at det er begravelser fra det københavnske Spedalskhedshospital fra middelalderen Sankt Jørgens Gård. Fundet understreger, at der fortsat gemmer sig vigtige dele af Københavns historie under byens gader og bygninger. Historien ligger lige under fødderne på os. Det her fund er et stærkt eksempel på, hvorfor de arkeologiske udgravninger er så vigtige. Det er ikke bare noget, vi gør, fordi vi skal, når vi bygger nyt eller udvikler København. De giver os ny viden om, hvordan københavnerne før os har levet og er med til at gøre os klogere på den by, vi bor i, siger kultur-, fritids- og serviceborgmester i København, Christoffer Røhl. Sankt Jørgens Gård var i brug fra 1254 til 1524, hvor hospitalet blev nedlagt, og patienterne flyttede til Vartov Hospital. Stednavnet på en af Københavns velkendte søer, Sankt Jørgens Sø, har i århundrede været vidnesbyrd om af hospitalets placering, men selve anlægget har aldrig tidligere kunnet påvises arkeologisk. Vi har længe vidst fra de skriftlige kilder, at Sankt Jørgens Gård lå her i området, men indtil nu har vi aldrig haft de fysiske beviser. Derfor er det et helt særligt fund, som kan give os mulighed for at komme meget tættere på de mennesker, der levede med spedalskhed i middelalderens København, siger Gunvor Christiansen, der er arkeologisk chef ved Københavns Museum. Sankt Jørgens Gård blev oprettet mange steder i middelalderens Danmark som hospitaler for mennesker med spedalskhed. De blev placeret uden for byerne, fordi sygdommen blev betragtet som smitsom, og patienter derfor skulle isoleres fra det øvrige samfund. I København lå Sankt Jørgens Gård i det, der dengang var byens udkant, omtrent der, hvor Gamle Kongevej begynder i dag. Hvad kan du selv gøre for din sundhed og trivsel, og hvilke tilbud og muligheder findes der lokalt? Det kan du blive klogere på, når Dragørs Aktivitetshus sammen med hjemme- og sygeplejen i Dragør Kommune inviterer til årets sundhedsdag mandag den 21. september mellem kl. 13 og 16. Kom forbi til en eftermiddag med fokus på trivsel, sundhed og fællesskab med foredrag, rådgivning, aktiviteter og 35 forskellige boder. Dragørs borgmester Kenneth Gøtterup vil byde velkommen, hvorefter de mange boder vil åbne. Du kan blandt andet møde 8 patientorganisationer, blandt andre Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Diabetesforeningen og Lungeforeningen. Hjemme- og sygeplejersken samt visitations- og hjælpemidler i Dragør Kommune. Private sundhedsaktører med blandt andet høreprøver, synsprøver og fysioterapi. Tilbud om hjælp til rygestop og alkoholproblemer. Ældresagen, cykling uden alder og Dragørs besøgsvenner, og sidst men ikke mindst Dragørs aktivitetshus, som viser en række af husets aktiviteter frem, blandt andet glasværksted, strik, rejseklub, tegning, maling samt zumba. Sundhedsdagen er for alle aldre, det er gratis at deltage og kræver ikke tilmelding. Og så skal vi lige en tur omkring vejret, der egentlig bare gentager sig selv. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det helt store. Det meste af ugen vil dagtemperaturerne ligge bare på 17-18 graders varme.

Godmorgen fra os på Amager Radio. Præcis som flyene er vi i luften hver eneste dag, og vi kickstarter nu din dag med en times god blandet musik.

0: Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Resultaterne af en landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet for 2026 er nu landet. Resultaterne viser, at der på landsplan er høj tilfredshed med dagtilbudene, og det samme gør sig gældende for Tårnby Kommune. 87% af forældrene i Tårnby svarer, at de er meget tilfredse eller tilfredse med deres barns dagtilbud. Jeg er rigtig glad for, at forældrene oplever en så stor tilfredshed med vores dagtilbud. Rapportens flotte resultater viser tydeligt, at medarbejdere på tværs af vores institutioner lykkes med at skabe gode og trygge tilbud til kommunens børn. En stor ros til de mange dygtige medarbejdere, der hver dag gør en vigtig forskel i mange børns liv, det udtaler Tårnbys borgmester Allan S. Andersen. Foruden generelt tilfredshed med dagtilbudene, så viser rapporten også, at forældre oplever, at deres børn trives i deres dagtilbud. Det svarer 97% af deres børn gør i høj eller nogen grad. Derudover viser undersøgelsen, at forældrene oplever, at deres børn er glade og trygge ved de andre børn. Det svarer 70% af de i høj grad er, og 26% af de i nogen grad er. Brugertilfredshedsundersøgelsen er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Den kommer med en samlet vurdering af tilfredshedene med dagtilbudsområdet på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er største tilfredshed. I Tårnby er resultatet 4,3, og det er en stigning siden sidste måling i 2022, hvor man lå på 4,2. Dragørs kommunalbestyrelse besluttede i maj 2026 at undersøge, om Enggården fremover skal drives som en selvejende institution med en driftoverenskomst med OK-fonden. Det arbejde er nu gennemført, og analysen er blandt andet set på faglige, økonomiske, juridiske, organisatoriske og personalemæssige forhold. Analysen peger blandt andet på, at ændringen af driftformen kan give Enggården adgang til OK-fondens faglige netværk og specialistkompetencer, samt mere understøttelse inden for blandt andet kvalitet, ledelse, kompetenceudvikling og rekruttering. Samtidig er der dog forhold, der kræver opmærksomhed, blandt andet overgangen til en ny organisation, nye administrative systemer, økonomien samt kommunens fremtidige styring og tilsyn. Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at ændre driftformen, så vil den daglige drift af Enggården altså varetages af en selvejende institution med OK-fonden som driftansvarlig. For beboerne ændrer en ny driftform ikke på visitation, rettigheder eller serviceniveau. Beboernes leje- og boligforhold fortsætter også uændret. Dragør Kommune vil fortsat have det såkaldte myndighedsansvar, stå for visitation og fastlægge de overordnede krav til kvalitet og serviceniveau. Kommunen vil også føre tilsyn med Enggården og følge op på blandt andet kvalitet, økonomi og patientsikkerhed. Sagen behandles i Dragørs ældre- og sundhedsudvalg den 10. september, i økonomiudvalget den 16. september, og så forventes kommunalbestyrelsen at træffe den endelige beslutning den 24. september. Sammen med den politiske dagsorden offentliggøres analysen og de øvrige dokumenter, som politikerne skal træffe beslutning på baggrund af. Hvis kommunalbestyrelsen godkender forslaget den 24. september, er planen, at OK-fonden overtager den daglige drift per 1. januar 2027. Der er samtidig lavet alternative planer, hvis det ikke er muligt at gennemføre alle dele af overdragelsen inden årsskiftet. I så fald kan overdragelsen ske på en anden måde eller udskydes til den 1. april 2027. Beboere, pårørende og medarbejdere vil løbende blive orienteret om den videre proces. Og så skal vi en tur til Tårnby Hovedbibliotek, der ligger på Kamillevej nummer 10. De inviterer til workshop for alle dem, som synes, det er sjovt at udfolde sig kreativt med papir og karton. Til papirdesign-workshoppen udlever man sine kreative og kunstneriske sider sammen. Biblioteket stiller et væld af materialer samt værktøj og stansemaskinen til rådighed, så du kan fremstille mobiler, gavemærker, kort, bordpynt og meget andet. Større børn kan deltage i følge med en voksen, og billetter er selvfølgelig gratis. Og har du lyst, så er det den 14. september mellem kl. 16 og 19. Og så skal vi lige en tur omkring vejret, der egentlig bare gentager sig selv. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det helt store. Det meste af ugen vil dagtemperaturen ligge bare på 17-18 graders varme.
1: Det her er Backstage Danmark, programmet, der går bag om den danske musikscene.

duoen Efterglid, bestående af Axel Kempf og Daniel Joy, debuterede i 2025 med singlen Hver tredje tanke. Og nu er de altså klar her lille års tid senere med opfølgeren dertil, det nummer, du netop har lagt øre til, nemlig Nintendo. Og således har vi altså fået taget hul på denne 65. 20. udgave af Backstage Danmark-programmet. Og det er jo programmet, der går bag om den danske musikscene. Og det gælder både for de veletablerede kendte kunstnere, og så de lidt mindre kendte, kan man sige. Og der er kommet masser af nyheder siden sidst vi udgav et program, så der er nok at tage fat af i denne omgang. Og der er faktisk også kommet mere, end jeg egentlig kan få plads til her i programmet, og det er jo et eller andet dejligt, at man kan sidde her og vælge at vrage og sortere. I denne udgave kan du glæde dig til nyheder fra Rasmus Seebach, Christ i denne omgang. Og der er faktisk også kommet mere, end jeg egentlig kan få plads til her i programmet, og det er jo et eller andet dejligt, at man kan sidde her og vælge at vrage og sortere. I denne udgave

mening. Efter mere end 3 års stilhed fra den gode musiker Rasmus Seebach, ja, så var der endelig nyt for ham i slutningen af 2025, hvor han i samarbejde med Arte Arte, i øvrigt et samarbejde, ikke mange havde set komme, inklusiv mig selv, ja, så var der altså et nyt nummer fra ham ude, der hed Sandheden. Og nu her, cirka et halvt års tid senere, ja, så er der endnu et nyt nummer fra Rasmus Seebach, og igen har han taget nogen med på nummeret her. Det er nemlig Søn, altså ikke hans søn, men bandet Søn. Rasmus Seebach og Søn, og et sprit nyt nummer, der hedder Sprækker, og det var det, du netop har lagt øre til. Og må det ikke, der måske kunne være et lille nyt album på vej fra Rasmus Seebach? Jeg ved det ikke med sikkerhed. Jeg har ikke nogen referencer til det, men jeg synes ligesom, det fornemmer, at der måske kommer noget fra Rasmus Seebach nu med de her 2 forløbere, der er kommet. Og hvis der kommer et album fra Rasmus Seebach her inden årets udgang, så er jeg næsten sikker på, at det kommer sådan lige omkring november måned, så det kan nå at komme med i julehandlen. Men det er altså ren gætteri fra min side af. Foreløbig må vi nøjes med det her nye nummer fra Rasmus Seebach, der hedder Sprækker. Og hvordan kan man toppe Rasmus Seebach? Kan man i hele taget det? Jeg ved det ikke, men man kan komme godt deroppe af, fordi der er nyt musik fra Christoffer. Og igen er det på dansk. Ligesom det udspil, vi fik lidt tidligere fra Christoffer, der hed Ham med gitaren, så er der et nyt nummer nu, der hedder Ringer om natten.

0: fortælle mig ikke.
1: Først kom ham med gitaren, og nu altså ringer om natten. Danske Christoffer har hermed sluppet 2 dansksprogede numre i træk, og Christoffer, ham kender vi jo altså bedst for at synge på engelsk. Og han har jo fået stor succes på verdensplan på musikscenen, netop med at synge på engelsk. Men Christoffer har jo udtalt, at han faktisk vil lave et helt album på dansk. Og de her 2 numre, vi foreløbig har fået fra ham, altså ham med gitaren og nu ringer om natten, det er altså forløber til det kommende dansksproget album, der kommer fra Christoffer. Jeg har hørt en lille fugl synge om, at det skulle komme i slutningen af august måned, men nu må vi se, hvornår det bliver. Men der kommer altså et helt album på dansk fra Christoffer, og herfra der fik du den her forløber, der hedder Ringer om natten, som er det sprit nye singleudtag fra Christoffer. Og nu skal det så handle om den danske duo, der hedder Nordstrøm. Det er 20 år siden, at de efterhånden udsendte det, der blev deres megahit, nemlig Berlin. Og de er snart klar med et helt sprit nyt album, og derfra en lille forløber, du får her, nemlig nummeret Dobbeltgænger.

Nordstrøm er en dansk elektropopduo, dannet tilbage i 2004 i København. Gruppen består af de to medlemmer, Troels Holt og Lars Malm, der efter mere end 10 års venskab bag sig, fandt ud af, at nu skulle de gå sammen og danne den her duo Nordstrøm. Navnet Nordstrøm er ifølge Holt og Malm valgt, fordi at det i lyd og stemning er elektronisk musik fra de nordlige himmelstrøg, og fordi strøm skaber liv, som de selv siger. I 2006 der havde de deres hidtil største hit, det nummer, der hedder Berlin. Den kan du godt huske, ikke? Det er den der, hvem kan sove i Berlin, synger de i omkvædet. Men nu, her i 2026, der har de annonceret, at et nyt album er på vej fra dem, og derfra der fik du den her forløber, Dobbeltgænger. Og det var den, du netop har lagt øre til. Der er et nyt udspil ude fra sangeren og sangskriveren Peter Nyby, der som kunstner blot kalder sig for Lykkelige Peter. Og som han skriver i pressematerialet til nummeret her, så skriver han, sommeren er over os, og alle steder summer det af dejligt liv. Det gør det også lige midt i Lykkelige Peters sø, der ligger i den gamle have på Midtfyn. En morgen var der party i vandkanten, og ud af det så kom inspirationen altså til Peters nye sommernummer. Måske et kommende sommerhit, hvem ved. Titlen er fyldt med frøer, og sangen den udkom i starten af juni måned, helt agtigt 10. juni. Og det er altså rent stilmæssigt også noget anderledes projekt, end det vi normalt hører fra Peter. Fordi det her, det er altså diskorytmer af bedste kant, og det kan undertegnet her altså rigtig godt lide, skal jeg hilse at sige. Nu skal du få lov til at lægge øre til det også. Her kommer Peter Nyby, alias Lykkelige Peter, med hans sprit nye, fyldt med frøer, en rigtig diskoslasker, og måske et kommende

Ah, der er bestemt masser af svedige diskorytmer på det nye nummer her fra Lykkelige Peter, fyldt med frøer. Og nummeret det er faktisk skrevet af Lykkelige Peter selv, og så har producer Jens Stuart Rørhauge skabt et univers, som tager os med tilbage til discoens storhedstid i slut-70'erne. Med på nummeret er også Morten Woods, der med sin funky guitar får alle de små levende væsener til at danse og føle sig rigtig godt tilpas. Og det er altså også Morten Woods, der medvirker på kor. Fyldt med frøer fra Lykkelige Peter, ja hvem ved, måske et rigtig sommerbanger. Daniel Vodaga, der som kunstner opkalder sig for Daniel Månesind, er ved at være klar med et spritnyt udspil, der kommer til at bære titlen Natten. Og når jeg siger, at er ved at være klar, så er det fordi, at den rent faktisk slet ikke er udkommet endnu. Men mere om det lidt senere. Daniel Månesind, han præsenterer selv nummeret på følgende måde, hvor han skriver i pressematerialet: "Jeg har aldrig været den store festabe, men har altid været den, der smutter hjem efter forfesten. Jeg er nok i virkeligheden et kontrolmenneske og har lidt svært ved at springe ud i det, når det gælder nattelivet. Dog er der inde i en drøm om at gå hjem fra byen, mens solen er på vej op. Jeg forestiller mig, at der endelig er en smuk kvinde, der har forbarmet sig over mig, og vi føles ad på vej hjem. Så kunne vi gå der midt i vores nat, og hun kunne i sin stramme, flotte kjole være lige så smuk som solopgangen. Men når alt kommer til alt, og sangen er sunget, så tænker jeg dog, at jeg alligevel foretrækker at tage tidlig hjem fra festen for at fodre katten og falde i søvn til et tv-program om den antikke verdens mysterier." Ja, sådan skriver Daniel Månesind om den her nye sang, Natten. Og nu skal du få lov til at lægge øre til den også. Her kommer Natten fra Daniel Månesind.

0: Du har netop lagt øre til et spritnyt udspil fra kunstneren Daniel Månesind, hans nyeste udgivelse, som bærer titlen Natten. Og hvis du nu synes, det her det var et super godt nummer, og det må du da lige ud og downloade eller streame, så skal jeg altså hilse at sige, at så må du væbne dig lidt med tålmodighed. Fordi nummeret det er rent faktisk ikke udgivet endnu. Vi fik bare lov til at Daniel her og bringe den i programmet. Udgivelsesdatoen for det her nummer, det er faktisk 1. juli 2026. Og derfra, der kan du altså downloade og streame nummeret Natten med Daniel Månesind. Nu skal vi så en tur til Grenaa, hvor musikeren og komponisten og produceren Jan Kjeldsen nemlig holder til. Og Jan, han har faktisk tidligere flyttet med de gamle dansk topnummer, hvor han blandt andet i 2024 udgav Four Jacks-nummeret, Når lygterne tændes, selvfølgelig i hans egen fortolkning. Og igen har han valgt at indspille et gammelt Four Jacks-nummer fra deres store repertoire, og han nøjes ikke med at lave en kopi af den originale indspilling, nej, han laver den igen i sin egen fortolkning. Jans fortolkning af dagbogen, som er det nummer, vi skal høre om lidt, nemlig dagbogen, er helt speciel, men med respekt for genren. Og ligesom Four Jacks, så har Jan krydret indspillingen med et flot backing-kor, som han i øvrigt selv står for helt igennem. Og så er sangen indspillet med en speciel mikrofonteknik, der giver lytterne en oplevelse af, at sangeren står lige ved siden af, og det giver altså en intens oplevelse af nærvær, og man kan tydeligt høre alle nuancer i Jan Kjeldsens stemme.
1: Hver gang jeg kommer hjem, tager jeg min dagbog frem.

Det her, det var Jan Kjeldsens fortolkning af det gode gamle For Jacks nummer, Dagbogen. Et nummer, der i øvrigt også er indspillet af Grete og Jørgen Ingemann med stor succes. Det er jeg næsten sikker på, at du godt kan huske. Men her der fik du den altså i en 2026-version med Jan Kjeldsen i hans fortolkning. Og nummeret her, det er indspillet i Mosegårds lydstudie i Grenå. Så det producerede Jan Kjeldsen selv, som i øvrigt også synger alle vokalerne og spiller samtlige instrumenter. Og så skal vi hele tiden sige for Jan Kjeldsen, hvis du skulle få lyst til at genhøre det her nummer, at du kan med stor sandsynlighed finde det på din foretrukne streamingtjeneste. Og nu er det så blevet tid til, at vi skal markere et 50-års jubilæum. Fordi det er faktisk her i 2026, et halvt århundrede siden, at den gode danske rockgruppe Gasolin, de udgav deres 6. album. Det album, der bar titlen Efter endnu en dag. Det udkom altså i 1976, og der var 12 numre på albummet fra Kim Larsen, Willy Jønsson, Frans Beckerli og Søren Berlev, som jo altså udgjorde Gasolin, et af 70'ernes absolut største, hvis ikke det var det største, danske band. Og for albummet Efter endnu en dag, som altså kan fejre 50 års jubilæum her i 2026, der har jeg valgt, at vi skal tage nummeret Kloden drejer stille rundt.

Det er altså 50 år siden, et halvt århundrede, at man rent faktisk kunne høre de her toner første gang fra Kim Larsen, Willy Jønsson, Frans Beckerli og Søren Berlev, der tilsammen udgjorde bandet Gasolin. 70'ernes absolut største succesband sammen med Shubidua. Nummeret, du netop har hørt til, Kloden drejer stille rundt, det stammer fra albumet Efter endnu en dag. Og det er det album, der her i 2026 kan fejre sit 50-års jubilæum. Kan du huske Ronny Garner? Det var ham, der startede med at lægge små jokes ud på Facebook og få alle til at grine eller ryste lidt på hovedet af ham. Så fulgte han op med lidt sang og musik også. Han lavede nogle gode dansksprogede numre, som alle sammen havde et lun glimt i øjet. Det var sådan nogle glade sange. Blandt andet så lavede han et par gode numre sammen med Linse Kessler. Men der har været rigtig stille fra Ronny Garner igennem lang tid. Og det skyldtes rent faktisk det faktum, at han var så uheldig at blive påkørt af en bil, og det bragte ham altså i et langt tidsrum med stærke smerter i nakken og mange andre steder. Det var ikke så godt. Han gik lidt psykisk ned i en lang periode, og han havde det faktisk rigtig svært. Men nu er den gode Ronny Garner så småt ved at være tilbage, og han har rent faktisk skiftet den her glade dansksprogede musikstil ud med countrymusik. Ja, ja, den gode Ronny Garner, han har kastet sig over countrymusikken, og det skal jeg hilse at sige, at det gør han rent faktisk også meget godt. Lige om lidt, så skal du lægge øre til et spritnyt udspil, der er kommet fra Ronny Garner, der hedder Lock and Key, og det er nemlig et eksempel på det her countrymusik. Og jeg synes, jeg har hørt en fugl synge om, at han faktisk er i gang med at lave et helt album med countrymusik. I hvert fald så er der flere singleudtag på vej fra Ronny Garner med countrymusik. Men her der skal du få Ronny Garner i en stærk genkomst, nu som countrysanger og nu på engelsk med nummeret Lock and Key.

Lock and Key hed det her nummer, du netop har lagt øre til fra Ronny Garner i hans nye country-stil. Og jeg ved ikke med jer, men jeg glæder mig allerede nu til, at der kommer mere fra Ronny Garner i den her stil. Og det ved jeg, der gør. Der er flere numre i støbeskenen, som skulle være på vej for Ronny Garner. Og jeg har hørt en lille fugl synge om, at der sandsynligvis også kommer et helt country-album med Ronny Garner. Det glæder jeg mig til. Jeg ved ikke med jer, men jeg glæder mig i hvert fald.

Det her, det var den nordjyske troubadour, sanger og sangskriver Anders Kragelund med nummeret Glad. Og det er jo ikke et spritnyt nummer i hvert fald. Og så kan du måske sidde der og tænke, jamen hvorfor skulle vi så høre det her nummer Glad med Anders Kragelund nu, når det ikke engang er et nyt nummer? Jo, det er altså fordi, at den gode Anders Kragelund, han er på vej med et helt album, der kommer til at bære titlen Ud, hvor kraven er landet, som der også er et nummer, der hedder, han har faktisk har lavet, og det er også med på albumet. Albumet det består af i alt 12 numre, og det er numre, der er udgivet som singler i perioden mellem 2021 og 2026 fra Anders Kragelunds side af. Og deriblandt, der er også det her dejlige sommeragtige nummer, Glad, som jeg netop har spillet for dig. Der er altså et nyt album på vej fra Anders Kragelund, Ud hvor kraven er landet, og det kan du snart erhverve eller streame og downloade på nettet. Anders Kragelund, mine damer og herrer, han var glad.

Det her, det var seneste udspil fra Sisal. Ja, det kan godt huske Sisal, ikke? Det var hende, der vandt det danske Melodi Grand Prix og deltog i Eurovision for Danmark sidste år. Og hun var også med i år, men der blev hun altså kun i gåsøjne nummer 3. Men nu er hun altså ude med et spritnyt nummer, der hedder XOXO, og det var det, du lagde øre til her. Og XOXO, det er jo sådan noget internetsprog, og det står rent faktisk for kys og kram. Kisses and Huggles. Og kys og kram, det fik du altså her fra Sisal med hendes nyeste nummer, XOXO. Hvis jeg siger Knud Garborg Christensen, så er det ikke sikkert, du lige er klar over, hvem det er. Men hvis jeg præsenterer ham under hans kunstnernavn, som er Sebastian, så er jeg næsten sikker på, at du godt ved, hvem det er. For det er nemlig en dansk sanger, guitarist og sangskriver og komponist for den sags skyld, der har været med i rigtig mange år. Faktisk siden 1971 har han solgt mere end 2,5 millioner plader. Og selvom han efterhånden er ved at være en aldrende herre, han er faktisk 76 år gammel, fylder 77 til december. Men selvom han er oppe i alderen, så kan den gode Sebastian altså stadigvæk lave god musik. Og han har netop smidt et spritnyt album på gaden, der bærer titlen Den Omvendte Verden. Og derfra, der skal du få titelnummeret Den Omvendte Verden og et solidt bevis på, at den gode Sebastian, han er still going strong.

Denne 65. 20. udgave af Backstage Danmark-programmet er så småt ved at være ved vejs ende. Vi har et enkelt nummer tilbage, jeg skal spille for dig lige om lidt. Men inden da, så skal jeg lige fortælle dig, at der går altså lidt længere tid end normalt, før vi kommer med den næste udgave af Backstage Danmark. Men den skal nok komme, det lover jeg dig. Grunden til, at der går lidt længere, det er fordi, at nu går vi på sommerferie, og vi er først tilbage igen en gang i midten af august. Så det er altså godt og vel 2 måneder, at der ikke kommer nogen nye udgaver af Backstage Danmark-programmet. Men frygt dig, vi vender stærkt tilbage, når sommeren så småt er over. Det nummer, jeg vil slutte af med, det er et nummer, der kommer fra Kim Hemdorf. Han er faktisk ude med en hel masse nye sange her på det seneste, og jeg synes faktisk, der er rigtig mange af dem, der er rigtig gode. Det her nummer, jeg har tænkt mig at spille for dig lige om lidt, det er faktisk et lidt ældre nummer, han har taget.

De fænomenale popmestre i Prefab Sprout indledte dagens sejrstime med sangen Moon Dog. Og der har vi temaet, det er ikke dog, men det er moon. Jeg har tidligere lavet temaer med flere af de andre store elementer. Også sun for eksempel har været med, men nu er det altså moon, den her meget mystiske måne, der påvirker så meget liv på jorden. Vi skal til Police, og hvad kan det mon være? Det er Walking on the Moon.

Det var amerikanske Cigarettes After Sex. Et af de bands, jeg for nylig har opdaget og blevet ganske begejstret for med deres meget intime drømmepop-stil. Til gengæld har jeg fået en overraskelse, da jeg læste, at forsangeren ikke er en kvinde. Jeg troede faktisk, det var en dyb kvindestemme, men det er en vis herre Greg Gonzalez, der synger så intimt. Springer vi tilbage til Doors, altså tilbage i tiden, fra deres album Strange Days, og her kommer Moonlight Drive.

Ah, Electric Light Orchestra fra et album, der betyder temmelig meget for jeres radiovært her. Albumet Time fra 1980, som jeg selv lyttede meget til, og i øvrigt også brugte i mit første band. Vi spillede rigtig mange af de numre i cover. Og det var nummeret Ticket to the Moon. Men i hvert fald skal vi nu videre til et noget mindre kendt navn, også fra 70'erne, Claire Hamill, der startede med at lave sådan folk pop, men i 80'erne lavede hun også et lidt mere elektronisk album. Touch Paper hed det, og her den meget intense, dramatiske sang The Moon is a Powerful Lover.

den meget, meget flotte sang Mad Man Moon fra Genesis-albummet A Trick of the Tail i 76. Det første album, hvor Phil Collins havde overtaget mikrofonen efter Peter Gabriel, men han spillede selvfølgelig også stadig trommer på det album.

Og her er Coldplay begyndt på sangen Man in the Moon, der stammer fra et konceptalbum i 24, deres 10. album med titlen Moon Music. Og vi skal lige præcis efter det nummer høre endnu et Coldplay-nummer, nemlig titelnummeret, som de har lavet i samarbejde med lydkunstneren John Hopkins.

Det var islandske Ragga, I hørte her. Hún hedder i virkeligheden Ragnheiður Gröndal, men altså bedre kendt som Ragga. Et ret stort navn på Island, hvor hun både har lavet albums på engelsk og på modersmålet. Men hun debuterede faktisk i 1996 som forsangerinde i trip-hop-bandet Ragga and the Jack Magic Orchestra. Og det var altså det, vi hørte her med Man in the Moon. Hun er flyttet til Aalborg, og fra Aalborg til Aarhus, Lars Muhl kommer med Shoot the Moon, og efter ham Susie Hylgaard, min store danske kvindelige favoritsangerinde, der desværre gik bort i 23. Hun synger en coverversion fra sit debutalbum af den store gamle amerikanske sang Moon.

Tilbage til Storbritannien, og her kommer Echo and the Bunnymen med sangen Killing Moon. Men det er på et meget, meget nyere album, nemlig 80's Symphonic fra 23, hvor man har taget store numre fra 80'erne, Take On Me, Let's Dance og Vienna for eksempel, og sat nye strygearrangementer til. Og derefter et meget specielt nummer fra 80'erne. Peter Murphy, oprindelig sanger i Bauhaus, dannede i 84 et band med bassisten fra Japan, Mick Karn. Det hed Dalis Car. De lavede et enkelt album. Og derfra nummeret Moon Life.

Og mere 80'er her i sejrsteamen. Meget mere kendte 80'er, faktisk måske det allerstørste navn fra den periode, Duran Duran. På deres tredje album, Seven and the Ragged Tiger, havde de nummeret New Moon on Monday. Men den har de taget op igen på deres album fra 23, Dance Macabre, i en lidt forandret version, men dog med nogle af de gamle elementer.

Og det var også på en måde 80'erne, for det var nemlig Rupert Hine, stor superproducer fra især den periode, for flere hundrede navne. Men også en solist i eget navn, fantastisk album, så han lavet. Det her var fra album i 94, sangen My Moon and Your Sun. Natasha Khan, en af de mange nyere og fantastiske solokvinder, som jo kalder sig Bat for Lashes, kommer her med Moon and Moon.

Sidste nummer i Moon Music bliver med Yellow, de to schweizere, som jeg elsker, og jeg elsker endnu mere den sanger, de ofte brugte, skotske Billy McKenzie, der synger her på Moon on Ice.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Ny kortlægning viser fald i hjemløsheden i Tårnby Kommune. Ved kortlægningen i uge 6 i år blev der registreret 34 personer i hjemløshed, som er hjemmehørende i Tårnby Kommune. Det er 20 personer færre end ved den forrige kortlægning i 2024, hvor antallet var 54 personer. Faldet i antallet af hjemløse i Tårnby skal blandt andet ses i lyset af et målrettet arbejde med sårbare og udsatte borgere på hjemløseområdet gennem flere kommunale indsatser. Tårnby har haft særlig fokus på borgere, der opholder sig på forsorgshjem. Her har man styrket den løbende opfølgning og arbejdet systematisk ud fra Housing First-principperne, hvor målet er, at borgerne hurtigst muligt kommer i egen bolig og samtidig får den nødvendige sociale støtte til at kunne fastholde boligen. Samtidig har kommunen styrket samarbejdet med kommunens akutboligliste og boligselskaberne i kommunen, da adgang til relevante og betalbare boliger er afgørende for at kunne hjælpe borgere ud af hjemløshed. Endelig har Tårnby Kommune styrket den opsøgende og forebyggende indsats. Ambitionen er at komme tidligere i kontakt med borgere, der er i risiko for at miste deres bolig, så de kan hjælpes og støttes, inden det sker. På landsplan er 6.028 personer registreret i hjemløshed i uge 6 i år, hvilket er tæt på de 5.989 personer, der blev registreret i 2024. 78 ukrainske flygtninge og 15 flygtninge fra andre lande, og det er palæstinensere, iranere, syrere, afghanere, albanere, somalier, irakere og eritreere. Så mange flygtninge huser Dragør Kommune i øjeblikket i midlertidige boliger. Det blev der gjort rede for på det seneste møde i Børne-, Borger- og Velfærdsudvalget i Dragør. Det er blandt andet i pavillonerne på Rødtjørnen og Halvvejen samt Bakkers Mindelejren flygtningene bor. Når det kommer til ukrainske flygtninge, har Dragør Kommune taget imod dem siden marts 2022. Det var i hvert fald der, man begyndte at registrere dem. Kommunens opgørelse viser dog, at der siden dengang er flyttet 93 ukrainske flygtninge ud af Dragør igen. 48 er rejst tilbage til Ukraine, 33 er flyttet til andre kommuner, 10 er rejst til andre lande, mens man ikke kender opholdsstedet for de sidste to. Og så skal vi til Amager Fælles Venner, der er med, når Miljøpunkt Amager arrangerer Fælledens Dag lørdag den 19. september mellem kl. 10 og 14 i Kogræsselavs K-folde. De inviterer alle interesserede med på en guided naturvandring på Amager Fælled fra kl. 10.30 til 12.30. På turen går man gennem en af dyrefoldene og ser på den betydning græsne ponyer og kvæg har for planter og blomster. Derudover har turen fokus på det rige insektliv på Amager Fælled. Hvis du har et sommerfuglenet, så er du velkommen til at tage det med. Og turlederne er Oskar Sytnik, der er insekt- og smådyrskyndig, og Per Theisner, pensioneret biologilærer. Turen starter kl. 10.30 fra mødestedet ved indgangen til K-folden. Amager Fælles Venner har også en båd på pladsen. Her kan du prøve to naturquizzer, og du kan høre nyt om Amager Fælles Venners retssag og andre aktiviteter i kampen for at bevare Amager Fælled. Der er også salg af støtte-t-shirts, plakater, bøger og meget mere. Derudover er der en række andre boder med mange andre aktiviteter. Så hvis du har mod på nogle timer ude i naturen, så er det muligt at læse mere om programmet for Fælledens Dag på Facebook. Så skal vi til Rigsarkivet, for med en bevilling på 10 millioner kroner fra Novo Nordisk Fonden, kan Rigsarkivet færdiggøre det danske multigenerationsregister. En unik forskningsinfrastruktur, der giver forskere nye muligheder for at forstå blandt alt fra arvelige sygdomme og psykiske lidelser til social ulighed som en del af et sygdomsbillede. Multigenerationsregisteret etablerer familierelationer for alle født i Danmark, før familieoplysningerne blev registreret i CPR-registeret. Bevillingen finansierer en treårig videreførsel af projektet, så registeret fremover omfatter forældreoplysninger for alle personer født i Danmark fra 1940 og frem, og en stor andel af de personer, der er født mellem 1920 og 1939. Danmark er internationalt kendt for sine register, men for personer født før forældreoplysningen blev en del af CPR-registeret, mangler der systematiske oplysninger om slægtskab. Det hul lukker multigenerationsregisteret, og det giver forskere mulighed for at undersøge sammenhængen mellem arv, miljø og sociale forhold over flere generationer, som ikke har været muligt tidligere. Rigsarkivar Morten Ellegaard udtaler, multigenerationsregisteret er et af de mest spændende forskningsinfrastrukturprojekter i Danmark i øjeblikket. Med denne bevilling kan vi sikre, at registeret bliver så komplet og repræsentativt som muligt. Det er et afgørende skridt for at bevare Danmarks førende position inden for registerbaseret forskning. Projektet ledes af Rigsarkivet i samarbejde med Center for Registerforskning ved Aarhus Universitet og Datalogisk Institut ved Københavns Universitet. Novo Nordisk Fonden støtter som sagt projektet med 10 millioner kroner og har tidligere støttet med 38 millioner kroner. Bevillingen skal blandt andet bruges til at videreudvikle AI-modeller, som kan aflæse håndskrevne kirkebøger og koble historiske familierelationer. Projektet har allerede identificeret 1 million nye familierelationer for personer født mellem 1920 og 1960 og digitaliseret samt transkriberet mere end 22.000 kirkebøger. Og så er der også lanceret en beta-version af registeret. Og så skal vi lige en tur omkring vejret, der egentlig bare gentager sig selv. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det helt store. Det meste af ugen vil dagtemperaturerne ligge bare på 17-18 graders varme.
2: Velkommen ombord hos os her på Amager Radio. Du landede lige i vores soft-teamen. Og i denne her time, der er det Dionne Warwick, der får lov at fylde æteren. Velkommen til.

Og det næste nummer, vi er klar, det er det smukke nummer Yours, og det er altså Dionne Warwick, som er musikalsk på besøg her i Soft-teamen hos os på Amager.

Amager Radio. Vi sender reklamefri lokalradio til dig alle ugens dage fra 6 til 18. Lyt med på 103,4.

så er der igen øen rundt nyheder her på Amager Radio. Som de fleste nok har bemærket, så har flere samtidige anlægsprojekter gennem foråret og sommeren givet tæt trafik og længere rejsetid på Amager. Arbejderne fortsætter ind i efteråret, dog er der enkelte ændringer, som forventes at forbedre fremkommeligheden nogle steder. En forbedring er, at Vejlands Allé forventes åbnet, og det med udsigt til bedre forhold på Vejlands Allé, hvor Energinet arbejder med etablering af nye højspændingskabler. Afspærringen mellem Artillerivej og Center Boulevard forventes fjernet i slutningen af uge 36, og hvis arbejdet fortsætter som planlagt, forventes afspærringen mellem Center Boulevard og Ørestads Boulevard også fjernet i uge 39. Dermed vil Vejlands Allé igen få fuld kapacitet på denne strækning. Tidspunktet søges koordineret med ændringer af trafikføringen på Øresundsmotorvejen. Så kan de trafikale problemer dog flytte. Tårnby Kommune begynder den 1. september et større anlægsarbejde på Amager Strandvej. Arbejdet omfatter blandt andet etablering af fjernvarme og renovering af vejen. Selve gravearbejdet forventes at begynde i slutningen af september. Trafikken forventes som udgangspunkt opretholdt i begge retninger. I en periode bliver der dog behov for omkørsel for store lastbiler via Bøjlevej og Englandsvej. Og så genoptager Tårnby Kommune desuden broarbejdet ved tunnelen på Englandsvej i løbet af efteråret. Her skal væggen i midten af tunnelen renoveres. Dette arbejde vil medføre trafikbegrænsninger til og fra Dragør. Men de nærmere oplysninger om tidspunkt og trafikafvikling er endnu ikke fastlagt. Man opdaterer informationen, når der foreligger flere oplysninger. Og hvis det har betydning for dig, så kan du holde dig opdateret på Tårnby Kommunes hjemmeside. Så kan vi også lige tage med, at Øresundsbroen lukkes kortvarigt. Torsdag den 1. oktober bliver Øresundsbroen lukket helt for trafik i 3 timer om aftenen, og det er på grund af en beredskabsøvelse. Når skuespillere på de københavnske teatre træder op på scenen, vil de fremadrettet se en hel del flere børn fra københavnske vuggestuer, børnehaver og skoleklasser blandt publikum. Flertallet bag næste års budget i Københavns Kommune har netop afsat 3,3 millioner kroner til at udvide en til alle ordningen, så den gælder til og med 2030. Ordningen giver op mod 75.000 børn i Københavns Kommunes daginstitutioner og grundskoler mulighed for at se en teaterforestilling årligt kvitterfrit. Med den nye aftale får børnene også mulighed for at opleve større opsætninger. Vi ved, at det betyder noget, når børn møder kunsten tidligt i livet. Derfor skal en tur i teateret ikke være noget, man er heldig at få med hjemmefra. Det skal være noget, alle børn i København får mulighed for at opleve sammen. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu sikrer en til alle ordningen helt frem til 2030. På den måde giver vi børnene et møde med kunsten, som de måske ikke selv ville have opsøgt, og samtidig styrker vi de københavnske teaterliv. Det siger Christoffer Røhl, der er kulturfritids- og borgerserviceborgmester i København. Og ordningen er allerede populær. Billetter blev frigivet i august, og den første måned er mere end en tredjedel af billetterne booket. Mange kommuner er presset på boligkapaciteten i forhold til at huse ukrainske flygtninge, og det gælder også Tårnby Kommune, hvor man i øjeblikket har 355 ukrainske flygtninge boende. Men nu vil regeringen benytte en ny fordelingsnøgle, så kommuner med mere end 100.000 indbyggere stadig får fordelt flygtninge efter folketal som i dag, mens kommuner med færre indbyggere fordeles efter folketal under hensyntagen til antallet af flygtninge og familiesammenførte, der allerede bor i kommunen. En foreløbig beregning viser, at den nye fordelingsnøgle betyder, at man fremover kommer til at modtage væsentligt færre ukrainere i Tårnby Kommune. Og så skal vi lige en tur omkring vejret, der egentlig bare gentager sig selv. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det helt store. Det meste af ugen vil dagtemperaturerne ligge bare på 17-18 graders varme.

0: her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. Vi starter i lufthavnen. Københavns Lufthavn AS kommer nemlig ud af første halvår 2026 med et overskud på 851 millioner kroner før skat. Den globale rejselyst er fortsat høj, og flere passagerer vælger at rejse via København. Store investeringer skal gøre lufthavnen klar til fremtiden. Københavns Lufthavn styrker sin position som Nordens største internationale lufthavn og et vigtigt trafikknudepunkt. I de første 6 måneder af 2026 rejste 16,1 millioner passagerer gennem lufthavnen, hvilket er 9% flere end i samme periode sidste år. Det er det højeste antal rejsende i lufthavnen nogensinde. Den globale rejselyst er fortsat høj på trods af stigende brændstofpriser, og flere passagerer vælger at flyve via København, og det siger Christian Poulsen, der er CEO i Københavns Lufthavn. Det stigende antal rejsende er med til at løfte resultatet for første halvår, hvor Københavns Lufthavn ender med et overskud på altså 851 millioner kroner før skat. Vi er tilfredse med resultatet, som er 43% højere end sidste år. Det skyldes både flere passagerer og salget af andel i virksomheden Smarter Airports. Her har vi sammen med Netcompany udviklet IT-systemer Arthart, som er afgørende for vores effektive drift. Arthart er godt integreret i lufthavnen, og vi fokuserer derfor nu på vores kerneforretning, som er at drive lufthavn og sikre kapacitet, så Danmark også har en effektiv lufthavn i fremtiden, fortsætter Christian Poulsen. Den samlede omsætning i årets første 6 måneder var på 2,8 milliarder kroner, hvilket er en stigning på 9% i forhold til sidste år. I første halvår lettede eller landede i gennemsnit 710 passagerfly om dagen i lufthavnen. Omsætningen for flytrafikken, den aeronautiske omsætning, udgjorde 1,721 millioner kroner, hvilket er 11% højere end sidste år. Den ikke-aeronautiske omsætning, som er omsætning for shoppingcenteret, parkeringsforretningen, hoteller og udlejning af bygninger og lokaler, var på 1.050 millioner kroner i første halvår, og det er så svarende til en stigning på 6%. Et fortsat stigende antal passagerer vælger at rejse via Københavns Lufthavn på vej videre ud i verden. I første halvår 2026 var 4,3 millioner passagerer i transfer gennem lufthavnen, og det er godt 31% flere end 2025. Transferpassagererne udgør en markant del af det samlede passagervækst i lufthavnen. I dag der er mere end hver fjerde, 27% af alle passagerer i transfer på en mellemlanding i København, og det er en udvikling, der styrker positionen som Nordens største trafikknudepunkt, siger Christian Poulsen. Langt de fleste transferpassagerer er nordmænd, svenskere og danskere, der skifter fly i København og flyver videre mod destinationer i Europa, Nordamerika og Asien. Samtidig stiger antallet af amerikanske og asiatiske rejsende, der bruger København som indgang til Europa. Det høje antal transferpassagerer og andelen er med til at sikre flere interkontinentale ruter til og fra København. Transfertrafik er helt afgørende for Danmark. Den gør det muligt at åbne og fastholde direkte ruter til resten af verden. Ruter, der ikke ville eksistere uden et stærkt transfergrundlag. Det styrker både dansk erhvervsliv og vores internationale tilgængelighed, siger Christian. Den stigende efterspørgsel på flyrejser kræver mere kapacitet i fremtidens lufthavn. I første halvår 2026 investerede Københavns Lufthavn 1,167 millioner kroner. Vi skal være klar til fremtidens efterspørgsel og udvikle løbende lufthavns områder. Det gør vi blandt andet ved at indrette nye standpladser til flyene og skabe mere plads til passagererne, så vi fortsat kan give en god oplevelse til de rejsende. Næste år der åbner de nye terminalområder i Terminal 3. Her der får vi en større paskontrol, bagagehåndtering, ligesom der bliver mere plads til passagerer, og med flere spisesteder, butikker og loungeområder. Københavns Lufthavn arbejder desuden med de langsigtede rammer for lufthavnens udvikling. Siden Folketinget vedtog arealanvendelsesloven i 2023, har Københavns Lufthavn bidraget aktivt til arbejdet med et nyt plangrundlag. Det kræver, at vi indretter lufthavnen anderledes, hvis også vi i fremtiden skal kunne håndtere de mere moderne flytyper, ligesom vi løbende skal udvikle terminalområderne. Det kræver et nyt plangrundlag med den nødvendige fleksibilitet til at udvikle lufthavnen mange år frem, siger altså Christian Poulsen. I takt med væksten investerer lufthavnen i tiltag, der skal forbedre luftkvaliteten og reducere støj. Københavns Lufthavn har iværksat en række initiativer for at mindske luftforureningen fra fly af hensyn til både medarbejdere og beboere tæt på lufthavnen. For eksempel anvender lufthavnen varmefølsomme kameraer og kunstig intelligens til at overvåge flyenes hjælpemotor, APU, holdes slukket ved standpladserne. Hjælpemotorerne er som udgangspunkt ikke nødvendige i Københavns Lufthavn, fordi flyene kobles til lufthavnens centrale el- og ventilation. Indsatsen omfatter også elektrificering af lufthavnens køretøjer og udstyr. Københavns Lufthavn er i gang med at udskifte køretøjer og lufthavnsgrej, der tidligere kørt på benzin og diesel, til elektriske modeller. I 2025 var 41% af alle køretøjer skiftet til el. De lufthavnskøretøjer, der endnu ikke findes i en elektrisk version, har siden 2025 kørt på HVO biodiesel med lavere luftforurening. For at styrke viden om luftkvaliteten installerede lufthavnen i foråret 2026 18 nye sensorer, der døgnet rundt måler ultrafine partikler, særligt omkring standpladserne. Sensorerne skal give et finmasket billede af, hvor tiltag mod ultrafine partikler vil have størst effekt. Data fra de sensorer, der er opsat tættest på naboerne, ventes at blive delt via lufthavnens hjemmeside inden årets udgang. Den globale luftfart er fortsat påvirket af situationen i Mellemøsten. I første halvår var der 310.000 rejsende på ruterne mellem Københavns Lufthavn og destinationerne i Mellemøsten. Det er 140.000 færre end sidste år, svarende til et fald i trafikken på 30%. I begyndelsen af krisen blev det meste flytrafik indstillet mellem Danmark og landene i Mellemøsten, hvilket påvirkede flere tusinde rejsende. Efter nogle uger genoptog de fleste flyselskaber flyvningerne, men med færre afgange. En afledt effekt af krisen i Mellemøsten har været en prisstigning på råolie og dermed på flybrændstof, som er en stor del af flyselskabernes omkostninger. De høje brændstofpriser har ikke haft væsentlig effekt på trafikken i Københavns Lufthavn i første halvår, men vi følger udviklingen tæt. Enkelte flyselskaber har justeret på antallet af afgange, typisk på ruter, hvor der er flere daglige afgange, siger Christian Poulsen. Københavns Lufthavn har aldrig haft flere rejsende og er midt i et rekordår. Væksten i efterspørgselen er dog aftaget, og på den baggrund nedjusterer Københavns Lufthavn forventningerne til passagerantallet for 2026 til 34,5 millioner kroner. Tidligere der var forventningen 35,5 millioner kroner, hvilket dog stadig er markant over sidste års passagerantal på 32,4 millioner kroner. Omsætningen forventes fortsat at vokse med omkring 7%, blandt andet som følge af en gunstig passagersammensætning. På trods af de justerede forventninger til passagertallet, hæver Københavns Lufthavn forventningerne til årets resultat før skat. Det skyldes blandt andet den positive effekt af frasalget af virksomheden Smarter Airports. Der er dog fortsat usikkerhed omkring forventningerne på grund af geopolitiske og makroøkonomiske forhold, der kan påvirke rejseaktiviteten negativt og dermed også Københavns Lufthavns resultater.
2: 89% af forældrene i Københavns Kommune er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud. Det viser Økonomi- og Indenrigsministeriets nye landsdækkende undersøgelse af, hvor tilfredse forældre er med deres barns dagtilbud, en undersøgelse, der netop er udkommet. De nye resultater er indsamlet fra september 2025 og frem til februar 2026, og mere end 10.000 københavnske forældre har besvaret undersøgelsen. I 2022, da undersøgelsen sidst blev gennemført, var andelen af tilfredse forældre 85%, men det er særligt andelen af meget tilfredse, der er steget. I 2022 var 46% af de københavnske forældre meget tilfredse, men her i 2026 er det tal steget til 58%. Og de nye resultater glæder Københavns børne- og ungdomsborgmester Jakob Nesager. Det er helt afgørende for mig som borgmester, at de københavnske småbørnsforældre kan aflevere deres børn med ro i maven om morgenen. Derfor er jeg super glad for at se, at så mange forældre er tilfredse med deres barns daginstitution. Undersøgelsen rummer også andre positive tilbagemeldinger fra de københavnske forældre. 77% af forældrene oplever, at deres barn i høj grad trives i sit dagtilbud, mens kun 2% svarer i mindre grad. 87% var enten tilfredse eller meget tilfredse med den måde, personalet tager imod deres barn på, og 82% af forældrene angiver, at de enten er tilfredse eller meget tilfredse med personalets samarbejde med dem. 92% af de københavnske forældre vil anbefale deres barns dagtilbud til andre, og 96% oplever at blive mødt med anerkendelse og respekt. De gode resultater får dog ikke børne- og ungdomsborgmester Jakob Nesager til at sidde på hænderne. Selvom forældrenes tilfredshed er høj, kan vi se i vores nyeste måling af kvaliteten i de københavnske dagtilbud, at der fortsat er stor variation i kvaliteten på tværs af byen. Rigtig mange steder gør det rigtig godt, men der er stadig nogen, vi skal løfte. Derfor har jeg en helt klar ambition om, at vi til budgetforhandlingerne om få dage investerer massivt i vores dagtilbud, så vi kan sikre en ensartet høj kvalitet for de københavnske børn. Hvis du som håndværksvirksomhed ønsker at blive leverandør og byde på Tårnby Kommunes udbud og indgå kontrakter inden for en række forskellige håndværksmæssige opgaver, så kan du nu tilmelde dig deres leverandørliste for bygge- og anlægsopgaver. Man har arbejdet med at tilpasse systemet. Du som håndværksvirksomhed ønsker at blive leverandør og byde på Tårnby Kommunes udbud og indgå kontrakter inden for en række forskellige håndværksmæssige opgaver, så kan du nu tilmelde dig deres leverandørliste.

0: eller måske en ferie, hvor du ikke fik det, du betalte for. Så er der her lidt om, hvordan du kan klage. Lukkede pools, hotelværelser uden den lovede havudsigt og uventede gebyrer på lejebilen. Hvert år modtager Forbruger Europa klager fra danskere, der ikke fik den ferie, de var blevet lovet eller havde betalt for. Sommerferien skal helst byde på afslapning og gode oplevelser, men for nogle ender den med skuffelser og uventede problemer. Hos Forbruger Europa handler klagerne fra danske forbrugere, blandt andet om ferieboliger, der ikke lever op til beskrivelsen i annoncen, hoteller med manglende faciliteter, uventede gebyrer for biludlejere og udflugter, der ikke svarer til det lovede. Når ferien ikke lever op til det lovede, er mange i tvivl om, hvor de kan klage og hvad de har ret til. Det afhænger nemlig af, om du har købt en pakkerejse, booket gennem en bookningsportal eller handlet direkte med virksomheden. Derfor så har Forbruger Europa samlet en guide, som hjælper dig med at finde den rigtige vej videre, og det siger direktør i Forbruger Europa, Lars Arendt. Dine muligheder for at klage afhænger af, hvordan du har booket din ferie. Har du købt en pakkerejse, så skal du som udgangspunkt klage til rejsearrangøren. Har du en lejet feriebolig, booket et hotel eller lejet en bil, så skal du normalt klage direkte til virksomheden og eventuelt også til bookingportalen, hvis du har booket gennem en. Hvis virksomheden ikke løser problemet, så kan du i nogle tilfælde gå videre til ankenævn eller få gratis hjælp hos Forbruger Europa, hvis virksomheden ligger i et andet EU-land, Norge, Island eller Storbritannien. Inden du sender din klage, så er det en god idé at samle den dokumentation, du har for rejsen. Jo bedre dokumentation du vedlægger din klage, desto lettere er det at dokumentere, hvad du har oplevet. Samle derfor bookingbekræftelser, kvitteringer og billeder, korrespondance med virksomheden og øvrig dokumentation, der kan understøtte din klage, siger Lars Arendt. Har du købt mindst 2 rejseydelser, for eksempel fly og hotel, samlet hos samme rejsearrangør, er der tale om en pakkerejse. Er du utilfreds med, hvordan rejsearrangøren har håndteret din klage, så kan du gå videre til pakkerejse, ankenævnet. Har du derimod selv booket en udflugt, lejet en bil eller tilkøbt andre ydelser uden for pakkerejsen, så skal du klage direkte til virksomheden. Hvis ikke I finder en løsning, så kan du derefter kontakte Forbruger Europa. Levede ferieboligen ikke op til billederne, var poolen lukket eller manglede den lovede havudsigt, så skal du som udgangspunkt klage til virksomheden og eventuelt også til den bookingportal, som du bookede opholdet gennem på nettet. Kan I ikke finde en løsning, så er du også velkommen til at kontakte Forbruger Europa. Har du lejet en feriebolig gennem en dansk virksomhed, så kan du klage til ankenævnet for feriehusudlejning. Har du booket et hotel i Danmark, så kan du klage til ankenævnet for hotel, restaurant og turisme. Er du blevet mødt med uventede gebyrer, eller kræver biludlejeren betaling for en skade, du ikke mener, du har lavet, så skal du først klage til biludlejningsfirmaet. Hvis I ikke finder en løsning, så kan du kontakte Forbruger Europa, så vejleder vi om dine muligheder. Mange større biludlejningsfirmaer er desuden tilknyttet ECRCS, der også behandler klager. Har du lejet bilen som en del af en pakkerejse, er det pakkerejseankenævnet, du skal klage til. Og her er lidt gode råd til din klage. Klag altid på skrift, så du kan dokumentere din klage. Vær konkret og vedhæft dokumentation for det, du klager over. Klag til den virksomhed, du har handlet med, og eventuelt bookingportalen. Søg hjælp hos Forbruger Europa eller andre, hvis du ikke kan finde en løsning med virksomheden.
1: Tårnby Kommunes kommende budget for 2027-2030 har i denne uge været til første behandling i kommunalbestyrelsen. Under mødet holdt Tårnbys borgmester Allan S. Andersen sin årlige tale om kommunens budget, hvor han blandt andet fortalte om, hvilke udfordringer kommunen ser ind i det kommende år. Eksempelvis mærker Tårnby på det specialiserede børneområde, at flere børn og unge har det svært og har behov for støtte. Og så lever vi generelt længere, og det betyder, at vi bliver flere ældre. Det er naturligvis meget positivt, men det kræver rekruttering af mere personale til pleje og omsorg på ældreområdet. Anden behandling af budgettet begynder til kommunalbestyrelsesmødet i slutningen af september. Dragør Kommune har netop indgået kontrakt med legepladsproducenten Kado om opførsel af en ny legeplads på Dragør Havn. Hen over

0: sommeren afleverede tre legepladsproducenter deres forslag til den nye legeplads, og efter en samlet bedømmelse er Katos forslag altså valgt som det, der bedst opfylder kommunens kriterier. De indkomne forslag blev bedømt af et udvalg med forskellige perspektiver repræsenteret. Udover repræsentanter fra kommunalbestyrelsen og kommunens administration deltog også forældre og elever fra kommunens skoler. Udvalget så blandt andet efter, hvordan projekter omsætter Dragørs Kommunes kulturhistorie til leg, bevægelse og ophold. Der blev også lagt vægt på gode legemuligheder for børn med forskellige forudsætninger, samt på bæredygtighed og robust drift med placering tæt på kysten. Udover de mange forskellige perspektiver har været med til at kvalificere vurderingen af de tre forslag, så giver processen samtidig kommunen erfaringer, der kan bruges i det videre arbejde med at inddrage brugere og andre interessenter i kommunens projekter. Når byggetilladelsen er på plads, kan arbejdet på Dragørhavn gå i gang. Legepladsen forventes at stå klar til leg inden udgangen af 2026. Dragør Kommune har i 2026 fået tilsagn om økonomisk støtte på samlet 1 million kroner fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje til legepladser med fokus på kulturarv. Jeg er glad for, at det lykkedes at formidle fra finansloven for 2026 øremærket til Dragør, både til et nyt mødested med fokus på fællesskab i det gamle værft og til den nye legeplads. Med legepladsen får vi mulighed for at bringe Dragør Kommunes kulturhistorie i spil på en ny måde. Når børn kan møde historien gennem leg, gør vi vores lokale kulturarv levende og tilgængelig for nye generationer, og det udtaler Dragørs borgmester Kenneth Gøtterup. Alle har ret til vind i håret. Det er det stærke princip, som foreningen Cykling Uden Alder bygger på, når frivillige cykelpiloter cykler ud i det blå med ældre borgere. Hvis du også vil være med til at give ældre borgere i Tornby Kommune flere gode oplevelser, så kan du stadig nå at være med til opstartsmødet den 10. september. Det er fra kl. 15 til 16.30 ved Seniorhuset Solgården, som ligger på Nordmarksvej nummer 90. Her kan du høre, hvordan du som frivillig cykelpilot kan give en ældre borger en cykeltur, gode samtaler og nye minder. Du behøver hverken at være elitesportsudøver eller have særlige forudsætninger for at være med. Det vigtigste er, at du har lyst til at tage mennesker med på en cykeltur og gøre en stor forskel i deres hverdag. På opstartsmødet kan du møde nuværende frivillige, høre om deres oplevelser og få svar på dine spørgsmål om rollen som cykelpilot. Er det noget, du kunne være interesseret i, så er det altså den 10. september, der er opstartsmøde. Det er fra kl. 15 til 16.30 ved Seniorhuset Solgården, og det er på Nordmarksvej nummer 90. Og det kræver ikke tilmelding at deltage på mødet.
1: Og her i Tornby, så har Tornby faktisk fået sin første UNICEF-rettighedsskole. Der var både stolthed, musik og feststemning på Korsvejens skole, da skolen officielt blev certificeret som UNICEFs rettighedsskole. Med certificeringen markerer skolen et års arbejde med at gøre børns rettigheder, medbestemmelse og fællesskab til en naturlig del af hverdagen. Elever, medarbejdere og forældre var samlet til en festlig fejring, hvor to dygtige elever havde taget rollen som konferencierer. De guidede sikkert alle gennem programmet, der både bød på musik, sang og taler. Gennem det seneste år så har Korsvejens skole arbejdet målrettet med initiativer, der tager udgangspunkt i børns rettigheder. Et centralt fokus har været, at alle børn skal opleve at blive set, hørt og respekteret. Over deres meninger og idéer kan være med til at gøre en forskel. Skolens rettighedsråd er et af de steder, hvor eleverne får mulighed for at sætte ord på det, der betyder noget i deres hverdag. Her kan de blandt andet være med til at sætte fokus på tryghed, trivsel og fællesskab. Arbejdet giver eleverne en tydelig stemme i skolen, og samtidig med til at styrke deres forståelse af, hvad det vil sige at være del af et fællesskab og et demokrati. Tornby Kommunes borgmester Allan S. Andersen deltog i fejringen, og i sin tale fremhævede han sammenhængen mellem rettigheder og ansvar. Rettigheder handler ikke kun om en selv, men også om at passe på hinanden og tage ansvar for fællesskabet. Rettigheder og ansvar hænger sammen. Når vi lærer at lytte til hinanden, udvise respekt og give plads til, at ens venner har andre synspunkter og perspektiver end en selv, så styrker vi både fællesskabet og demokratiet. En festlig fejring af en sådan milepæl fortjente en overraskelse, og pludselig trillede en af skolens lærere ind i skolegården på en cykel pyntet med balloner. FN's børnekonvention og ikke mindst is til alle skolens elever. Overraskelsen satte et festligt punktum for dagen, hvor elevernes engagement og medbestemmelse blev hyldet. Med deres nysgerrighed, idéer og lyst til at sige deres mening, er de med til at skabe en skole, hvor der er plads til forskellighed, omsorg og fællesskab. Certificeringen som UNICEF's rettighedsskole er samtidig en anerkendelse af det arbejde, som skolens ledelse og medarbejdere allerede har gjort for at integrere børns rettigheder i hverdagen på skolen. Vi siger selvfølgelig et stort tillykke til Korsvejens skole.
0: Når man fylder 18 år, ændrer rammerne for kommunal støtte sig, og overgangen fra barn til voksen har derfor betydning for, hvilke tilbud man kan få, hvordan man søger og hvem man har kontakt med i kommunen. Tårnby Kommune inviterer derfor unge med støttebehov, kognitive, psykiske og eller fysiske, samt deres forældre til et informationsmøde om, hvad der ændrer sig, når man fylder 18 år, hvordan nuværende støtte kan blive påvirket, hvilke nye støttemuligheder der kan være relevante, uddannelsesmuligheder såsom STU, det er særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, og FGU, som er forberedende grunduddannelse, og om, hvordan man søger støtte som ung voksen. Mødet har til formål at give et overblik og skabe tryghed i overgangen, så man ved, hvilke muligheder der findes, og hvordan kommunen kan understøtte den enkelte unges behov fremadrettet. Informationsmødet finder sted den 22. september kl. 15.30 på Tårnby Rådhus, og det er i lokale C2. Tilmeldingen skal ske senest 17. september, og mailadressen, man skal bruge for at tilmelde sig, den kan man finde på Tårnby Kommunes hjemmeside. Og vi fortsætter med mere, der handler om de unge, for Tårnbys kommunalbestyrelse har besluttet, at der skal etableres et ungepanel som et pilotprojekt under Tårnbyløftet og den nationale indsats Ungeløftet. Panelet skal give unge mellem 15 og 29 år mulighed for at bidrage med erfaringer, idéer og perspektiver på kommunens tilbud og indsatser. Formålet er at sikre, at indsatsen for de unge udvikles i samarbejde med de unge selv, og derved bliver relevante og tilgængelige for de unge selv. Panelet kommer til at bestå af ca. 6-10 unge med forskellige baggrunde og erfaring, som deltager frivilligt i en afgrænset periode. De unge kan blandt andet give input til tilbud, trivsel og ungdomslivet i kommunen. Pilotprojektet vil blive evalueret, og den første status forventes forelagt politisk i efteråret 2027. Har du en god idé til en aktivitet for ældre eller personer med handicap i Dragør Kommune, så kan du fra tirsdag den 1. september søge midler til at hjælpe aktiviteterne på vej. Der er samlet 75.000 kroner til uddeling i 2026 fra Leisa Niel Valø, Johansens Mindelegat og blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers Fond. Midlerne skal gå til aktiviteter og initiativer for grupper af borgere. Der kan ikke søge støtte til enkeltpersoner. Og sidder man nu med en brandgod idé og gerne vil ansøge om midler til det, så skal man en tur forbi Dragør Kommunes hjemmeside, hvor man kan læse mere om processen og ansøge digitalt. Eller læse om, hvor man skal sende sit brev til, hvis man ønsker at gøre det på den måde. Ansøgningsfristen udløber som sagt søndag den 27. september i år. Og så skal vi en tur til Kulturzonen, der søndag den 6. september mellem kl. 12 og 15.30 afholder sit årlige træf for veteranbiler. Det er et træf, hvor de deltagende biler ikke må være nyere end fra 2001. Mellem kl. 12 og 14 kan alle være med til at kåre 3 vinderbiler. Man får en stemmeseddel ved ankomst, stemmer og putter den i Kulturzonens postkasse senest kl. 14 og en halv time senere kåres vinderne. Børn op til 12 år kan deltage i en tegnekonkurrence, hvor man kan prøve at tegne den mest spektakulære, kulørte, største eller mindste veteranbil. Også her kåres vinderen kl. 14.30. Og hele herligheden er ganske gratis, og hverken veteranbilejer eller publikum behøver at tilmelde sig på forhånd.
1: Så skal vi lidt til havs. Det handler om Havlab som nye flydende læringsform i Kastrup Luftbådehavn, som er blevet indviet i sidste uge. Og herfra der vil Tårnby Naturskole fremover invitere til undervisning og arrangementer om livet under havets overflade. Ohøje alle sammen, sådan indledte borgmester Allan S. Andersen sin tale til indvielsen af Havlab, som er den nye flydende havlaboratorium i Kastrup Luftbådehavn. Og det var i flot solskinsvejr, at det blev fejret, at den nye læringsrum på vandet, er klar til at få besøgende ombord. Fejringen var arrangeret af Tårnby Naturskole, og borgmester, medarbejdere og samarbejdspartnere var mødt op, og det samme var elever fra 6. A på Pilegårdsskolen. Det var der altså en særlig grund til, for netop skoleelever kommer til at få stor glæde af havlab. Tårnby Naturskole vil fremover benytte den til undervisning, og de første undervisningsgange er allerede planlagt. Herfra der får elever mulighed for at undersøge livet i vandet, og blandt andet se havets smådyr gennem et stereolup, måle vandets temperatur, saltindhold og sigtbarhed, og undersøge blommuslinger og meget mere. Fejringen den blev markeret med en velkomst af Nana og Lærke fra Naturskolen, og efterfølgende så var der altså indvielsestale af Tårnbys borgmester. Når Naturskolen ikke bruger platformen sammen med elever, så skal alle andre kunne gå ombord. Det er tanken, at borgere, foreninger og besøgende på havnen skal kunne komme tættere på havet og blive klogere på det liv, der findes lige under dem. Der vil også blive inviteret ombord til arrangementer, som eksempelvis Vild med Vand, der bliver afholdt i denne weekend. Det er Tårnby Naturskole og Kastrup Lystbådehavn, der står bag platformen, og med opbakning fra flere samarbejdspartnere. En særlig tak sender man til Nordea-fonden, som har støttet projektet og været med til at gøre det muligt. Så Chibohoy herfra på radioen. Stort, stort velkommen her hos os på Amager Radio. Mit navn det er Mette, og den næste times tid, der sidder jeg og spiller en masse god blandet musik til dig. Tak fordi du lytter til os.

0: det er blevet tid til lidt øen rundt nyheder her på Amager Radio. Og vi begynder i Tårnby Kommune. Er du tilknyttet Tårnby Jobcenter, så kan du være blandt de borgere, der er blevet udtrukket til den landsdækkende borgertilfredshedsundersøgelse fra KL og Kerling-gruppen. Undersøgelsen gennemføres i perioden 31. august til 18. september i år. Hvis du bliver udtrukket, vil du modtage besked i din e-boks eller digital post. Dine erfaringer er vigtige for dem, og din feedback kan være med til at gøre Tårnby Jobcenter endnu bedre. Og hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp, så er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte din jobkonsulent. Arkæologerne fra Københavns Museum var ikke i tvivl om, at de havde gjort et opsigtsvækkende fund, da skelet efter skelet begyndte at dukke op under en byggegrund på Gamle Kongevej i København. Omkring 20 individer er indtil videre blevet udgravet på et ganske lille område. Det er både mænd, kvinder og børn blandt de gravlagte, og skeletterne ligger i flere lag oven på hinanden. Det tyder på, at området har været brugt som gravplads gennem længere tid. Og alt tyder på, at det er begravelser fra det københavnske Spedalskhedshospital fra middelalderen Sankt Jørgens Gård. Fundet understreger, at der fortsat gemmer sig vigtige dele af Københavns historie under byens gader og bygninger. Historien ligger lige under fødderne på os. Det her fund er et stærkt eksempel på, hvorfor de arkeologiske udgravninger er så vigtige. Det er ikke bare noget, vi gør, fordi vi skal, når vi bygger nyt eller udvikler København. De giver os ny viden om, hvordan københavnerne før os har levet og er med til at gøre os klogere på den by, vi bor i, siger kulturfritids- og serviceborgmester i København, Christoffer Røhl. Sankt Jørgens Gård var i brug fra 1254 til 1524, hvor hospitalet blev nedlagt, og patienterne flyttede til Vartov Hospital. Stednavnet på en af Københavns velkendte søer, Sankt Jørgens Sø, har i århundrede været vidnesbyrd om af hospitalets placering, men selve anlægget har aldrig tidligere kunnet påvises arkeologisk. Vi har længe vidst fra de skriftlige kilder, at Sankt Jørgens Gård lå her i området, men indtil nu har vi aldrig haft de fysiske beviser. Derfor er det et helt særligt fund, som kan give os mulighed for at komme meget tættere på de mennesker, der levede med spedalskhed i middelalderens København, siger Gunvor Christiansen, der er arkeologisk chef ved Københavns Museum. Sankt Jørgens Gård blev oprettet mange steder i middelalderens Danmark som hospitaler for mennesker med spedalskhed. De blev placeret uden for byerne, fordi sygdommen blev betragtet som smitsom, og patienter derfor skulle isoleres fra det øvrige samfund. I København lå Sankt Jørgens Gård i det, der dengang var byens udkant, omtrent der, hvor Gamle Kongevej begynder i dag. Hvad kan du selv gøre for din sundhed og trivsel, og hvilke tilbud og muligheder findes der lokalt? Det kan du blive klogere på, når Dragørs aktivitetshus sammen med hjemme- og sygeplejen i Dragør Kommune inviterer til årets sundhedsdag mandag den 21. september mellem kl. 13 og 16. Kom forbi til en eftermiddag med fokus på trivsel, sundhed og fællesskab med foredrag, rådgivning, aktiviteter og 35 forskellige boder. Dragørs borgmester Kenneth Gøtterup vil byde velkommen, hvorefter de mange boder vil åbne. Du kan blandt andet møde 8 patientorganisationer, blandt andre Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Diabetesforeningen og Lungeforeningen. Hjemme- og sygeplejersken samt visitations- og hjælpemidler i Dragør Kommune. Private sundhedsaktører med blandt andet høreprøver, synsprøver og fysioterapi. Tilbud om hjælp til rygestop og alkoholproblemer. Ældresagen, cykling uden alder og Dragørs besøgsvenner, og sidst men ikke mindst Dragørs aktivitetshus, som viser en række af husets aktiviteter frem, blandt andet glasværksted, strik, rejseklub, tegning, maling samt zumba. Sundhedsdagen er for alle aldre, det er gratis at deltage og kræver ikke tilmelding. Og så skal vi lige en tur omkring vejret, der egentlig bare gentager sig selv. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det helt store. Det meste af ugen vil dagtemperaturerne ligge bare på 17-18 graders varme.
1: Velkommen til Dansker. Dejligt, som vi sender den næste time. Her får du velkendte danske musikere uden så meget snak.

Velkommen ombord hos os her på Amager Radio, hvor vi den næste time har gjort klar til programmet, der kort og godt hedder Dansk og Dejlig. Der er ikke så meget snak, men der er masser af musik. Og det her program, det har vi dedikeret til Lars Hug, og det er masser af musik fra albumet, der hedder Kysser Himlen Farvel. Her er vi i gang med nummeret Hvor går vi hen? Du kan også glæde dig til nummeret, nemlig Kysser Himlen Farvel. Skibet hedder Afsked, og så selvfølgelig Elsker dig for evigt. Velkommen til.

Det er dansk og dejligt hos os lige her på Amager Radio. Vi har jo simpelthen en lækker musikalsk parade her med store Lars Hug numre. Og nu er vi nået til en af din værts absolut favoritter, nemlig nummeret Elsker dig for evigt.

Vi nærmer os den første halvdel af programmet. Cirka 30 minutter brugt af denne omgang dansk og dejligt. Og hold nu op, hvor skønt. Det var jo altså Lars Hug, som var på besøg her musikalsk. Og når vi er ved den ene musikhelt, så overtager den anden. Han har også skider store mængder godt musik. Der er nemlig tale om ingen ringere end den her. Det er Lars Lilholt, mine damer og herrer. Vi går i luften her med Dagdrømmedreng. Du kan også glæde dig til på en sommerdag. Gul er farven, gå en tur og tænk en gang.

Mine damer og ikke mindst herrer, så er det igen blevet tid til en ny omgang Mettes Mix Radio, lige her på din helt egne lokale radiofrekvens. Stort velkommen ombord. Jeg er din tag-free musikkaptajn den næste times tid.

Og alle os, der husker Modern Talking tilbage i 80-årtid med deres store hits. You're my heart, you're my soul, you can win if you want, osv. De vil nok kunne høre, at der er noget Dieter ind over her, nemlig en af de to gutter, som jo altså tilsammen dannede Modern Talking. Og fra Modern Talking og den snak, så var det altså Blue System, vi fik. Og videre er vi med lækker, lækker 80'er lyd. Cool and the Gang, Take My Heart, You Can Have It If You Want It. Det er Mettes Mix Radio. Tak fordi du er med på en lytter.

Rigtig, rigtig svedigt mix her. Velkommen til det her Mettes Mix Radio. Og vi fortsætter, men tilbage i tiden. En del årtier tilbage i tiden. Vi snakker 70'erne, og vi snakker Thelma Houston.

Boney MG har godt nok givet os meget af det fede lyd, ikke? God dansemusik. Og er du absolut ikke til disco og 80'er lyd, så kan det måske næsten ikke blive værre, når jeg nu er klar til at servere et rigtig lækkert sylvesternummer for dig.

Og sådan lyder det altså, når man sætter Ed Sheeran i studiet sammen med Justin Bieber. Og sådan her lyder det simpelthen, når man spiller noget lækker. Maxi Priest featuring Shaggy. Velkommen ombord, det er Mettes Mix Radio. En total tax-free musikflyvning, hvor jeg altså sidder din musikkaptajn lige ind til klokken slår helt.

En rigtig fed konstellation. Det var altså Maxi Priest i selskab med Shaggy i nummeret That Girl. Nu tager jeg dig, ja, igen tilbage til starten af 80'erne, 81-82. Det her, til at begynde med, er jo en velkendt indie-lyd. Last Night af DJ Save, men lad os se, hvad det bliver til undervejs. Det er i alle tilfælde et fedt mix.

Det er Mettes Mix Radio lige her på din helt egen lokale radiofrekvens. Lige nu der er jeg rigtig glad i låget sammen med noget Uptown Funk. Du får den sammen med Mark Ronson og Bruno Mars. Og vi har stadig en godt og vel

Let's all chant. Det var også en ældre svend, vi havde fat i her, men som stadig er godt humørmusik. Og godt humørmusik, det får du hver eneste uge, når Mettes Mix Radio er i luften. Nu er jeg en af dem, som holder kramagtigt fast i sommeren. Holder fast i de lyse aftener, de milde temperaturer, den blå himmel og solskinnet. Hvad kunne være mere passende end i Mettes Mix i dag at bruge nogle minutter i selskab med et af de helt store danske sommerhit, nemlig Alt er godt.

Livet på en sommerdag og hjerteguld, what's not to like, som man siger på Facebook. Mine damer og herrer, det var jo ingen ringer end Lars Chief One Petersen sammen med Thomas Buttenschøn. Hold op, en fed sommerting, de lige fik skruet sammen der. Vi er glade for den, det er vi også fra gammel Jelly Bean Lyd. Jeg flår dig tilbage til årstallet 87.

mine damer og ikke mindst herrer. Din musikkaptajn skal til at lukke og slukke for denne tax-free musikalske flyvning. Jeg er naturligvis tilbage igen om præcis en uge, ligesom vi plejer. Jeg hedder Mette Hofmeier Bjarno. Jeg har produceret, lavet og tilrettelagt det program, du netop har lyttet til. Jeg glæder mig til et godt genhør om præcis en uge på din egen lokale radiofrekvens. Og så bare sige stort tak, fordi du var med på en lytter i dag.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Resultaterne af en landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet for 2026 er nu landet. Resultaterne viser, at der på landsplan er høj tilfredshed med dagtilbudene, og det samme gør sig gældende for Tårnby Kommune. 87% af forældrene i Tårnby svarer, at de er meget tilfredse eller tilfredse med deres barns dagtilbud. Jeg er rigtig glad for, at forældrene oplever en så stor tilfredshed med vores dagtilbud. Rapportens flotte resultater viser tydeligt, at medarbejdere på tværs af vores institutioner lykkes med at skabe gode og trygge tilbud til kommunens børn. En stor ros til de mange dygtige medarbejdere, der hver dag gør en vigtig forskel i mange børns liv, det udtaler Tårnbys borgmester Allan S. Andersen. Foruden generelt tilfredshed med dagtilbudene, så viser rapporten også, at forældre oplever, at deres børn trives i deres dagtilbud. Det svarer 97% af deres børn gør i høj eller nogen grad. Derudover viser undersøgelsen, at forældrene oplever, at deres børn er glade og trygge ved de andre børn. Det svarer 70% af de i høj grad er, og 26% af de i nogen grad er. Brugertilfredshedsundersøgelsen er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Den kommer med en samlet vurdering af tilfredshedene med dagtilbudsområdet på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er største tilfredshed. I Tårnby er resultatet 4,3, og det er en stigning siden sidste måling i 2022, hvor man lå på 4,2. Dragørs kommunalbestyrelse besluttede i maj 2026 at undersøge, om Enggården fremover skal drives som en selvejende institution med en driftoverenskomst med OK-fonden. Det arbejde er nu gennemført, og analysen er blandt andet set på faglige, økonomiske, juridiske, organisatoriske og personalemæssige forhold. Analysen peger blandt andet på, at ændringen af driftformen kan give Enggården adgang til OK-fondens faglige netværk og specialistkompetencer, samt mere understøttelse inden for blandt andet kvalitet, ledelse, kompetenceudvikling og rekruttering. Samtidig er der dog forhold, der kræver opmærksomhed, blandt andet overgangen til en ny organisation, nye administrative systemer, økonomien samt kommunens fremtidige styring og tilsyn. Hvis kommunalbestyrelsen beslutter at ændre driftformen, så vil den daglige drift af Enggården altså varetages af en selvejende institution med OK-fonden som driftansvarlige. For beboerne ændrer en ny driftform ikke på visitation, rettigheder eller serviceniveau. Beboernes leje- og boligforhold fortsætter også uændret. Dragør Kommune vil fortsat have det såkaldte myndighedsansvar, stå for visitation og fastlægge de overordnede krav til kvalitet og serviceniveau. Kommunen vil også føre tilsyn med Enggården og følge op på blandt andet kvalitet, økonomi og patientsikkerhed. Sagen behandles i Dragørs ældre- og sundhedsudvalg den 10. september, i økonomiudvalget den 16. september, og så forventes kommunalbestyrelsen at træffe den endelige beslutning den 24. september. Sammen med den politiske dagsorden offentliggøres analysen og de øvrige dokumenter, som politikerne skal træffe beslutning på baggrund af. Hvis kommunalbestyrelsen godkender forslaget den 24. september, er planen, at OK-fonden overtager den daglige drift per 1. januar 2027. Der er samtidig lavet alternative planer, hvis det ikke er muligt at gennemføre alle dele af overdragelsen inden årsskiftet. I så fald kan overdragelsen ske på en anden måde eller udskydes til den 1. april 2027. Beboere, pårørende og medarbejdere vil løbende blive orienteret om den videre proces. Og så skal vi en tur til Tårnby Hovedbibliotek, der ligger på Kamillevej nummer 10. De inviterer til workshop for alle dem, som synes, det er sjovt at udfolde sig kreativt med papir og karton. Til papirdesign-workshoppen udlever man sine kreative og kunstneriske sider sammen. Biblioteket stiller et væld af materialer samt værktøj og stansemaskinen til rådighed, så du kan fremstille mobiler, gavemærker, kort, bordpynt og meget andet. Større børn kan deltage i følge med en voksen, og billetter er selvfølgelig gratis. Og har du lyst, så er det den 14. september mellem kl. 16 og 19. Og så skal vi lige en tur omkring vejret, der egentlig bare gentager sig selv. Vi får solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med regn. Temperaturen rykker sig heller ikke det helt store. Det meste af ugen vil dagtemperaturen ligge bare på 17 til 18 graders varme.
2: Thank you.

Goddag igen, og hjertelig velkommen her til en Elvis-story en gang til her på vores kanal, radiokanal. Ja, det er selvfølgelig hele Elvis Presleys historie, vi fortæller lige fra fødsel til død, og vi er nået til januar 1969, hvor Elvis havde en stor succes og efter sin popularitet med sit comeback-show for det amerikanske TV i december 1968, og han var gået i gang med en hel masse indspilninger på noget, der hedder American Studio i hans hjemby Memphis, og han var lige kommet i gang med anden session. Det var sådan, der var en session i januar, og så var der en session her i februar. Og den indledtes den 17. februar, og en af de første sange, den første sang, han sang der, den hedder And the Grass Won't Pay No Mind.

Det var som sagt, og som jeg nævnte før, i januar og februar 1969, at Elvis han indsang alle de her sange for American Studio. Det blev i alt til 33 sange, og de her indspilninger, de er denne samling af indspillere, er senere blevet kendt og nævnes i dag som det, man kalder The Memphis Tapes.

Som sagt, så blev det til i alt 33 sange. Og i de to foregående udsendelser, dem der har været lige før den vi er i gang med her, der er altså noget at spille af 22 melodierne. Og nogle af dem var de rigtig store succeser, In the Ghetto og Suspicious Mind. Og da jeg synes, at næsten alle 33 sange er værd at lytte til, så springer jeg ikke nogen af dem over, som jeg gjorde med nogle af alle de her indspillinger til de 29 film, som Elvis nåede at lave i løbet af 60'erne, og som vi har været igennem. Så vi er kommet til en sang, der hedder, og jeg tror faktisk, at der har været en del, der kender den her. Den hedder After Loving You.

33 sange, ja, det er faktisk mange sådan i løbet af et par måneder, men der var mere tempo over det dengang. Hvis man skulle lave 33 sange i dag, så ville det tage det meste af en halvanden års tid eller noget af den retning, inden man fik mixet det færdigt. De 33 sange, de udkom på et par LP'er. Den ene hed From Elvis in Memphis, og den anden, den hed simpelthen From Memphis to Vegas. Og så kom der nogle af sangene på nogle singler, i alle fire singler blev der udsendt, og det par sange, der så var til overs der, de er udkommet på nogle opsamlings-LP'er i begyndelsen af 70'erne. Så alt af det alt sammen blev faktisk udgivet sådan rimelig hurtigt efter, det var blevet indspillet, altså i løbet af inden for det næste cirka halvanden års tid. Og som med så meget andet, var der jo samtidig nogle af sangene lå over, og jeg har jo nævnt flere eksempler på ting, vi først fik som Elvis-fans at høre, at det Elvis havde lavet her i begyndelsen af 90'erne, da man begyndte at udsælge revl og krat. Den næste sang, vi skal høre, den udkom på den LP, der hedder From Memphis to Vegas, og den hedder Do You Know Who I Am?

Do you know who I am? Den næste sang, den hedder Kentucky Rain, og den er indspillet en af de dage, hvor Elvis havde lidt ondt i halsen, og det synes jeg egentlig godt, man kan høre. Hans stemme er ikke helt så klar som nogle af de andre indspillinger. Men ikke desto mindre, så blev det faktisk en succes. Og den blev udsendt på en singleplade, og den opnåede en 16. plads på Billboards top 200 liste, hvilket så gav Elvis en guldplade, og det var hans guldplade nummer 75, Kentucky Rain.

0: Elvis' millionsælger her, Kentucky Rain. Jeg har i de sidste par udsendelser præciseret, at Elvis han var glad for, at han kunne arbejde så tæt på sin hjem, eller hvor han boede netop i sin hjemby i Memphis, mens han lavede de her indspilninger på American Studio. Og det var jo kun et kvarters kørsel cirka fra Graceland. Og det skyldes jo altså ikke mindst, at han på det her tidspunkt faktisk var en meget lykkelig mand. Der var endnu ikke begyndt at opstå problemer med nogen former for misbrug eller overforbrug af nogen art, eller røvl med ægteskabet. Men det skulle selvfølgelig desværre ikke vare så længe. Så derfor synes jeg, det er på sin plads at netop bemærke denne her korte, vidunderlige lykke, som Elvis var så heldig at opnå at opleve. Næste sang hedder Only the Strong Survive.
1: I remember my first love affair. Somehow or another, the whole darn thing went wrong. And my mama had some great advice, so I thought I'd put it into words of this song. I can still hear her say,

Som I jo nok kan høre, så er det meste af det musik, som Elvis netop valgte til alle de her indspilninger, en slags ballader eller love songs, som han så serverede i blues eller slow rock stil. Og man må jo lade ham, at det var noget af det, han var selvfølgelig aller bedst til. Og her kommer en mere, It Keeps On Right A Hurting.

It keeps right on hurting. Ja, det bliver ved med at gøre ondt, hvis hjertet det bliver knust. Egentlig så kunne jeg jo bare sådan lade musikken tale for sig selv, for der skete egentlig ikke så meget sådan af betydning af Elvis' liv lige på det tidspunkt, end alt det her gode musik. Så det må jo nok ses også at være væsentligt netop for en mand på, i hans position. Han var jo det, man kalder idolernes idol, og det gælder skam stadigvæk her i 1969, som vi jo er i gang med. Især efter den her stilændring, og som hele hans popularitet efter det der såkaldte comeback-show, som jeg bliver ved med at vende tilbage til, fordi det rent faktisk var så fantastisk.

I 1967, der havde Elvis jo købt en bondegård, altså en ranch, som han på det tidspunkt var helt vild med. Men interessen den faldt faktisk ret hurtigt, da han igen kom i gang med god musik, og så oven i købet fik succes. Så den der farm eller ranch, den blev solgt. Og med de heste, Elvis havde købt, som han absolut var meget glad for, dem flyttede han med til Graceland og til en stald, som var og faktisk stadigvæk er bag ved hovedbygningen i Graceland. If I'm a-

Jeg kom i tanke om, da vi snakkede, jeg snakkede før om de her heste. Det var jo sådan, at Elvis, da han skulle indspille en film, der hedder Flaming Star i begyndelsen af 60'erne, der havde han fået lektioner i ridning. Filmen, det var en western. Og siden den tid, der havde han benyttet enhver lejlighed, han kunne få lov til at netop at ride, og det var en hobby, som holdt resten af hans liv.

Der er lidt rod i kronologien her. Det er sådan, at jeg har sprang jo for et par udsendelser siden lidt frem, fordi efter at Elvis han havde været færdig med de her indspilninger, så manglede han faktisk lige at lave en enkelt film for Hollywood, nemlig den, der hedder Chains of Habit. Og det var en film, der ikke blev vist i biograferne, men dermed blev indspillet til en tv-produktion. Men vi mangler stadigvæk en sang herfra. American Studio optagelserne Who Am I?

0: Who Am I var den sidste sang, som Elvis han fik indspillet i American Studio, som jo nok kunne høre, så var det en gospelsang. Og det var jo også noget af det musik, som Elvis i den grad holdt af. Men der var lige en tradition, der skulle opfyldes. Det var sådan, at alle de kunstnere, der indspillede i American Studio der i Memphis, skulle indsynge en sang, som ham, der ejede studiet, han havde komponeret. Manden hedder Chris Norman. Og sangen den hedder This Time, og selvfølgelig gjorde Elvis også det. Den blev nu ikke udsendt på plade sådan lige med det samme, men selvfølgelig har vi fået den senere en gang i løbet af 90'erne. Jeg kan ikke lige huske, hvornår jeg mener det er 94, jeg hører den første gang eller deromkring. Så her kommer et lille medley, der hedder This Time, og så glider Elvis lige så stille over i I Can't Stop Loving You.
1: I just jump in there whenever I get a chance. I think I forgot to wear my cuff. That's just my way

Ja, da Elvison så var færdig med at indspille på American Studio, og han også blev færdig med den her film, der hedder Chains of Happy. Det blev han faktisk den 29. april 1969. Så tog hele den lille familie, altså Elvis og Priscilla og Lisa Maria og et par af deres nærmeste venner med koner og det hele på en uges ferie på Hawaii. Men der var jo absolut noget større i gære. Og det var noget, fremtiden havde set frem til, at hele verden havde set frem til, at der skulle ske. Og hvad var det nu, Elvis havde gang i? Jo, det er dem af jer, der selvfølgelig kender historien. De ved jo godt, hvad det var, der skulle til at ske. Elvis havde jo efter 8 år, uden at være lavet live-optræden, så var han i gang med at stille et show på benene. Og sådan en imellem, jeg fortæller lidt om det her forløb, hvordan showet kom i gang, så spiller jeg nogle af sangene fra det allerførste show, Elvis lavede i Las Vegas. Her først Chuck Berrys melodi, Johnny Be Good.

0: Så kom der gang i Elvis her, da han endelig var kommet på scenen i Las Vegas med Johnny B. Goode. Tidligere, altså i 1969, der havde Elvis skrevet kontrakt med en guitarist, der hedder James Burton. Han havde tidligere været med i bandet omkring for eksempel Ricky Nelson og så en del andre stjerner. Og dem havde Elvis jo selvfølgelig fået øje på, og han havde så bedt ham om at samle et orkester, en band, som kunne spille bag ved Elvis i de her Las Vegas-kontrakter. Han var ved at lave på et helt sprit nye sted i Las Vegas på det tidspunkt, The International Hotel, det der i dag hedder Las Vegas Hilton. Og her fra starten, det er faktisk fra den 1. juli 1969, Are You Lonesome Tonight?
1: Good evening, ladies and gentlemen. This is my first live appearance in 9 years. Thank you. I've appeared dead before, but this is my first live one. One of the first records I recorded was back in 1927, I think it was.

0: Hi, You're Lonesome Tonight, og det er ikke den her version, hvor han er ved at dø af grin. Den bliver optaget et par dage senere, som jeg nok skal spille ved en anden lejlighed her. Der kom han igennem uden at knække sammen af grin i hvert fald. Ham der, James Burton, mere omtalt, han fik så til opgave at samle et orkester af de bedste musikere omkring Elvis, han endte så inden for branchen. Han spillede, James Burton spillede selv på lead guitar, altså melodi. Gitaren, og så fandt han en mand, der hed John Wilkinson, til rytmegitar, Jerry Sheff på bas. Piano var der i første gang en mand, der hed Larry Mahovarack. Han blev senere optaget af DJ. Og så kommer Ronnie Church på trommer, og det var sådan set grundstammen i TCB Band, som han kaldte orkestret. TCB, altså TCB, det står for Taking Care of Business. Og jeg ved godt, vi har hørt den der jam-version før af I Can't Stop Loving You, men det var faktisk et af de numre, Elvis tog med på scenen i Las Vegas i slutningen af juli og august 1969. Så lad os prøve at høre den der rigtige live-version af I Can't Stop Loving You.
1: Excuse me while I drink some water. If I take time out to drink water, just look at me and say, is that him? Thought he's bigger than that. Squirrely looking guy. Can't stop loving you.

Næste morgen var jeg blå og gul over hele kroppen. Aldrig har jeg blevet knebet så voldsomt. De kan ikke engang stabe heller. De skriver knebet med dobbelt P.

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

take your love to town. Oh, Ruby, for God's sakes, turn around.

Værløs Radio fra 6 til 18 hver dag. Din lokale radiostation helt uden reklamer.

0: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen. Et stort og godt velkommen til mig og Amager her på Amager Radio. I dag med en ægte Amager-pige, som i årtier har boet på øen med sin familie. Hun har optrådt med de fleste danske musikere og solister, men også internationalt, hvor hun blandt andet med sin søster sang kor til vindersangen Brødrene Olsens Smuk som et stjerneskud. I 70'erne der skabte hun med sin søster og bror bandet Skunk Funk, som nu er blevet genforenet og er super musikaktuel. I det næste stykke tid, der glæder jeg mig så meget til at byde velkommen til Læge Mo, kvinden med den smukkeste stemme. Velkommen til dig, Læge.
1: Tusind tak, Mette.
0: Så er det jo den ene Amager-pige, der møder den anden Amager-pige. Det kan jo ikke. Altså, det er jo hyggeligt, det her.
1: Det er rigtig dejligt.
0: Ja, og hvad er det med dig, Amager, Læge? Hvad er det, den ø giver dig?
1: Jeg er jo født på Amager og opvokset på Amager, så det er bare Amager. Det er mit hjem, det er mit hjerte.
0: Ja, det er det. Men det gælder også din familie, ikke?
1: Jo, ja.
0: Jeg læser.
1: Men jeg er så den eneste, der er født her.
0: Du er den eneste, der er født? Okay.
1: Altså på Amager.
0: Ja.
1: Dengang man havde noget, der hed Ringgaard Møller.
0: Ja. Men, var det på Kastrupvej?
1: Nej, den lå faktisk på Store Møllevej, lige siden af Amager Brogade.
0: Ja.
1: Ned mod Christmas Møllers Plads.
0: Ja. Men hvor blev din søster født?
1: Rigshospitalet.
0: Nå, okay. Altså er der lidt mere Amager i dig.
1: Ja, ikke så langt fra Amager. Ja.
0: Men du bor jo også, eller I bor jo centralt, fordi du bor en sidegade til Amager Brogade. Så du kan godt lide den der bypuls, ikke?
1: Jo, det kan jeg godt. Jeg synes, det er dejligt at være. Jeg har også været her mange år.
0: Så, ja, det har du. Men er du en af dem, hvor man kan sige, en gang Amager, altid Amager? Altså der er ikke noget, der sådan gennem årtierne har fået dig til at tænke over at flytte?
1: Nej, altså jeg har jo været 2 år i USA og 3 år i Norge, men nej, det er altid Amager, man er kommet tilbage til.
0: Ja, men altså Amager er jo også, vi har jo alt, altså skov og vand og byliv, og vi har det hele, ikke?
1: Jo, jeg synes, det er dejligt at være. Ja. Så jeg flytter ikke.
0: Nej, du gør det ikke. Og ydermere har du faktisk også, du og din kæreste, I har et dejligt lille kolonihavehus, som jo selvfølgelig også er på Amager.
1: Nemlig. I samme haveforening som min søster, så vi er jo alligevel lidt tæt på alligevel.
0: Ja, det er I nærmest sådan lidt en symbiose i jeres familie. Det er så kært, synes jeg.
1: Ja, det er dejligt. Vi har altid... Jeg tror, det er fordi, der i vores unge dage, da vi var helt små, der rejste vi rigtig meget med vores far, som var artist. Så det med at komme hjem, det betød meget. Og min mormor boede jo også her i Drogensgade, og det har min mor jo også gjort af hele sit liv. Så det er bare gået igen med mig også.
0: Ja, det der med kolonihaven i sommerhalvåret, hvad er det, den giver? Hvad er det, det kan være derude?
1: Altså, jeg havde jo aldrig troet, at det var noget for mig, men at have en lille kolonihave, men det må jeg indrømme, det er det blevet. Det er bare et eller andet med, at jamen, det er bare dejligt at kunne komme lidt væk fra lejligheden også. Selvom det er så stadigvæk på Amager, ikke? Så det er dejligt.
0: Det der med at have lidt...
1: Jeg klager ikke.
0: Nej, så har du også lidt græs og lidt havekrukker og sådan lidt, ikke? Det er hyggeligt.
1: Jo, ja, nemlig.
0: Sille, det er jo ingen hemmelighed, og det har jeg også nævnt i min intro, at du er jo et stort etableret navn i musikverdenen. Og du har jo i årtier tilbage simpelthen både rejst rundt i verden, men jo også under hjemlige himmelstrøg optrådt med, jeg lige vil sige, alt hvad der findes af danske musikere og solister osv., og så nævnte jeg lige den med Brødrene Olsen, og den ved jeg jo, du møder alle steder, fordi det var jo epokegørende, da de jo altså vandt det internationale Grand Prix. Men hvis jeg sådan lige trækker det tilbage i tiden, er der så en særlig æra eller periode i dit liv som professionel sanger, som har betydet mere for dig end andet?
1: Altså, da Lupe og jeg blev spurgt, om vi ville være med Randy Crawford på hendes verdensturné, der troede vi jo først, det var lidt af en joke. Ja. Men det var det så ikke. Så vi var med hende både i Australien og turnerede rundt lidt i Europa. Og sådan. Det var faktisk noget, man altid ønskede sig, at komme rigtig udlands med en god kunstner, med god musik. Og det nåede vi også.
0: Og så og sådan en verdensstjerne. Amen altså. Ja. Men det må have været ganske vidunderligt, og den kan jeg godt forstå træder frem. Og hun var jo kvinde med One Day I'll Fly Away, og jamen, hun lavede jo så mange fantastiske numre, ikke?
1: Ja.
0: Ja, så man kan vel egentlig sige, når du kigger tilbage der, hvor du er nu, så har du haft et rigt liv på den der musikkonto, eller hvad?
1: Det må man sige. Altså, da jeg var ung, 16 år, gik ud til lufthavnen frem og tilbage, fordi jeg synes, det var så hyggeligt at være derude. Og ville så gerne arbejde i lufthavnen. Jeg ville gerne være stewardesse, så sagde min mor, hvorfor går du ikke hen og får et arbejde, så kan stewardesserne servere for dig i stedet for.
0: Ej, hvor var hun god.
1: Det var faktisk lidt sjovt, fordi det havde jeg slet ikke tænkt på, at det var musikken, jeg skulle noget med overhovedet.
0: Så det var ikke,
1: men
0: fordi,
1: det blev det så.
0: Det var ikke, fordi dine forældre var musikalske?
1: Jo, så min far, han spillede jo Hawaii-gitar og turnerede verden rundt i over 50 år. Og min mor var sanger, men det var ikke noget, vi havde tænkt os, fordi vi havde ikke lyst til at være som min far og rejse rundt på den måde. Så det var ikke rigtig noget, vi havde regnet med, vi ville gøre.
0: Men sådan blev det alligevel lidt.
1: Ja, det er lidt sjovt.
0: Jamen, du har jo haft meget af din karriere her i Danmark, kan man sige, ikke?
1: Ja, det har jeg.
0: Ja. Og det må da også være stort i dag at kunne sidde og kigge tilbage på og se alle de der billeder op på nethinden, du har haft med, ja, desværre også mange musikere, som jo ikke er mere i dag, men sikke en vild rejse, det må have været.
1: Altså, det har det også været, ikke? Fordi det var ikke noget, man havde planlagt. Det blev bare sådan. Det ene tog det andet hele tiden, ikke? Og da vi startede, Lube og jeg, ikke? Også, og min bror, og så kørte det bare videre. Så begyndte man at synge kor for nogle andre, og så blev det sådan, det blev vores levevej gennem alle de år.
0: Ja.
1: Så jo, jeg klager virkelig ikke.
0: Nej.
1: Jeg er aldrig blevet rig, men jeg er blevet rig på oplevelser.
0: Ja, og det er jo en fin måde at se det på. Det har givet så meget andet,
1: ja.
0: Ikke?
1: Jeg har givet noget livsglæde.
0: Ja, for søren. Jamen altså, musik er jo bare, håber jeg, for de fleste mennesker en livsnerve, ikke?
1: Jo, ja.
0: Læge, for et par år tilbage, der var der en herre, der hedder Morten, der kom og sagde, hvad, Læge, skal vi ikke lave et soloalbum med dig? Og der kan jeg huske, at du tidligere har fortalt mig, at det var ikke lige der, du var i livet, hvor du tænkte, du skulle til at lave et soloalbum. Men sådan blev det. Og det blev et flot album, der så dagens lys og dagens højtaler der. Men hvordan var den rejse lige der, at du lige pludselig røg ind i solobanen med musikken?
1: Jamen det var fordi, jeg kendte jo Jes Holtsø nede fra Klub 47 på Tycho Brahes Allé, hvor vi kom i vores ungdom. Og så ringer han jo til mig og spurgte, om jeg ville synge lidt på hans plade. Så tænkte jeg, jo, jeg var jo ligesom nærmest holdt op, men det kan jeg godt gøre, Jes. Og så sagde han, hvor meget skal du have? Så sagde jeg, yes, jeg skal ikke have noget, du er gode gamle ven, så det gør jeg bare. Og det var så sådan, jeg mødte ind i Morten, for det var i Mortens lille studie. Og vi så begyndte at snakke om noget, så sagde jeg, jeg vil da godt lave noget, men det skal i hvert fald ikke være dansk top. Eller det skal være noget, jeg virkelig brænder for. Mm. Og så sagde Morten, jamen så kan vi jo skrive noget sammen. Så sagde jeg, jamen det er mange år siden, jeg sidst har skrevet en sang, det vil jeg da godt. Og det har så udviklet sig.
0: Så det blev et fælles projekt, dit album?
1: Ja, det gør det.
0: Hvordan var den proces med selv at skrive? Hvordan havde du det med det?
1: Det var faktisk meget rart. Det er faktisk ligesom, man åbner op for noget, man ikke har rørt ved i årevis. Det kan jo være, om det er sport, eller hvad det nu er, folk går til, eller strikkeklub. Og så lige pludselig, så finder man ud af, hey, jeg kan jo godt stadigvæk.
0: Ja.
1: Og så synes man, det er sjovt igen, ikke? Og det er faktisk ret fedt. Det synes jeg.
0: Så man kan sige, alle de der årtier tilbage, hvor du så har været sammen med din søster, Lube, der stod du pludselig med din egen stemme, helt alene. Så,
1: yeah.
0: Ja. Har hun været med ind over et af dit numre, måske med lidt kor eller noget?
1: Altså Lube ind over, og det er min datter også, Bianca. Hun har en fantastisk stemme, også min datter.
0: Ja.
1: Så jeg siger bare, hey, jeg har brug for kor, venner.
0: Hvor er du heldig.
1: Ja, det er jeg faktisk. Lube siger, nå okay. Ikke? Og min søster siger, eller min datter siger, men selvfølgelig mor, kan du ikke sige nej? Nej, det kan du ikke.
0: Nej.
1: Det ligger Lani har også været ind over. Ja.
0: Og
1: Lani har også været,
0: ja. Er det rigtigt?
1: Han har en ret fed, dyb stemme også, ja.
0: Ja, det var et flot album, det der. Og det ligger jo så gudskelov stadig tilgængeligt ude i det store musikland.
1: Ja.
0: Men nu hiver jeg dig så længere frem i tiden, Læge, fordi du står ikke stille. Nu er der nemlig her tilbage i 25 sket en rigtig spændende ting. Tilbage i 70-årtiden, der skabte du sammen med nemlig Lani og Lube, det der hedder Skunk Funk.
1: Ja.
0: Og det, I så har fundet på nu, det er simpelthen at genopleve Skunk Funk. Lad os lige få den historie.
1: Jamen, det var igen min gode ven Morten, der siger, der havde Lanny ude for at lave et eller andet ude på hans, i hans have. De skulle lave en terrasse. Og så siger så Lanny gik og spillede sådan noget musik, så siger Morten, jamen hvad er det? Jeg skal lige huske, Morten er yngre end os. Så sagde Lanny, jamen det var sådan noget, han godt kunne tænke sig at lave med sin søstre igen. Så sagde Morten, jamen hvad skal vi ikke gøre det? Og så ringede jeg så til den, der ligesom var med til at skubbe Skunk Funk frem, og det var jo også Ole Madsen.
0: Ja.
1: Også fra mig, og så sagde jeg til ham, Ole, nu skal du bare høre, jeg har en idé, vi bruger mit band, hvad siger du til, at jeg genoptager navnet igen og laver nogle jobs, så vi laver nogle singler. Så sagde han jo, det var helt fint, så det var helt, så var det sådan, det hele startede stille og roligt, så begyndte Morten og jeg at skrive nogle numre igen, og så kom Lanny med sine numre, og så fik vi udgivet en EP, før vi spillede i Amager Bio.
0: Ja.
1: De står i november, ja. Det var sådan, det var.
0: Nej, altså, så det starter egentlig med lidt havearbejde, og så lige pludselig, så er Skumfunk genop. Det er jo helt, det er jo en sød historie, den der. Men hvad har I så gjort med numrene der? Har du været med ind over noget tekster, eller hvad?
1: Ja, vi har skrevet det første nummer, mig og Morten, og så har Lanny og Morten skrevet noget også. Og så blev det til en EP, som vi så udgav sidste år, bare for sjov skyld.
0: Hmm. Hvordan var det at gå på scenen sammen igen?
1: Altså, det var faktisk dejligt. Det var sjovt at hive både min søster ud og min bror ud, ikke? Som også ligesom havde opgivet det hele. Jeg synes, de var kommet videre i livet, ikke?
0: Ja.
1: Så det var fedt. Det var fedt at prøve det igen.
0: Ah, men det er da sådan episk, at så står man der igen så mange år efter, ikke?
1: Jo, det er dejligt.
0: Og hvor meget har I udgivet nu?
1: Altså, vi har udgivet 4 sange med Skunk Funk, fordi vi skulle på turné det i november, ikke?
0: Ja.
1: Og så regner vi med, at der kommer nogle ud mere nu her, senere på året også med Skunk Funk.
0: Mm.
1: I oktober regner vi med, at vi kan lave noget igen. Så der kommer noget fra den side også. Jeg ved, Lanny og Morten arbejder også videre med det.
0: Ja.
1: Ved siden af alt det andet, vi også laver. Så det er rigtig godt.
0: Ja, der er gang i butikken.
1: Ja. Jeg kom ikke til at holde end nogen pensionisttilværelse overhovedet.
0: det er det, man kan kalde en aktiv pensionisttilværelse i hvert fald. Ikke?
1: Ja.
0: Men du må da elske det. Jeg ved jo, hvor glad du er for musikken.
1: Jamen, det er også fantastisk. Især nu, hvor Morten og jeg også laver vores eget, som skal udgives før Skunk Funk. Det havde vi regnet med nu her til foråret, skulle blive færdig også.
0: Og bliver det, har du igen noget familien med ind over der, eller hvad ved du om det allerede nu?
1: Altså, jeg får min bror og søster og min datter til at synge kor på det. Det har de også gjort.
0: Ja.
1: Vi mangler lige 2 numre, så skulle vi være færdige med det, så kommer det også ud.
0: Så de får også lov at sætte deres lille aftegning på det kommende album der. Ej, hvor er det hyggeligt.
1: De slipper ikke.
0: Nej, men det, altså, det er, I har alt det musik kørende i jeres familie, det råber jo også på, at man hjælper hinanden.
1: Ja, det er dejligt, de gør det. Det er jeg glad for.
0: Men når man så lytter til, og det er jo, altså, det er jo fed musik, altså tillykke med det, hvor er det dejligt. Hvor meget har I prøvet at holde fast i det, I var dengang, altså i stilen?
1: Vi har prøvet at holde fast i noget, men noget var vi nødt til at modernisere lidt. Men vi er stadigvæk selve funk-stilen. Man kan jo ikke bare kun gå tilbage og bare spille gamle numre, så bliver det for kedeligt at høre på. Man er nødt til at gøre lidt af hvad man gør i dag, men stadigvæk holde det, i hvert fald med Skunk Funk, stadigvæk holde det lidt funk-agtigt, ikke?
0: Jo, så. Og det er det også. Altså, det er, den vibe, det er jo den vibe, man får, så den er der ramt lige, hvor den skal.
1: Ja.
0: Men Læge, nu hører vi jo, at både din dejlige søster og din bror Lanny er med her. Og så har vi også Morten, der sidder, som jo er en af de, altså han er nok den i branchen, jeg kender, der er yberpatentlig med alt, hvad han laver. Der tænker jeg på, hvordan bliver I egentlig enige, altså når der er lavet noget materiale, I går i studiet og så videre, er man bare enige, eller hvad sker der derfra?
1: Altså hvis du tænker på mig, Morten, og vi arbejder sammen.
0: Ja, og så når du også har din bror og din søster med indover.
1: Jamen der er ikke noget problem på nogen måde, og det er det, der er så dejligt ved det hele. Altså man er på samme, hvad hedder det, kommunikations,
0: ja.
1: Så forstår man hinanden.
0: Okay.
1: Og det synes jeg er ret fantastisk. Altså man respekterer hinanden for, hvad man kommer med. Og arbejde sammen med Morten har været helt fantastisk. Og er det stadig. I dag er vi ved at lægge sidste, hvad hedder det, nummer på. Ved at komponere det sidste nummer, ikke? Og det glider bare så godt. Altså man forstår hinanden, og man ved, hvor man vil hen. Det er det vigtigste.
0: Ja, og så det der med at kunne lytte til hinanden, for du kan jo pludselig have nogle input, som du måske synes klæder materialet, ikke?
1: Ja, det er dejligt.
0: Men hvad med din bror og din søster? Har de haft nogle input i forhold til Skunk Funk?
1: Ja, det synes jeg. Når Lanny og Morten arbejder sammen, så kommer vi andre og hører, hvad de har lavet.
0: Okay.
1: Og sådan omvendt. Altså, Lupe står meget for koret, ikke?
0: Ja.
1: Det er der, hun helst vil være. Og det er fint, så vi laver de ting, vi skal, og så får vi Lupe ind over og siger, hør, hvad synes du om det her?
0: Ja.
1: Og så kommer hun med sin mening og hvad hun synes, og sådan. Det fungerer godt.
0: Så det lyder meget demokratisk, når I laver musik. Alle for ordlyd, og man kan sætte sit eget lille aftryk her og der.
1: Ja, og i forhold til Skunk Funk, i gamle dage, der var vi jo 9 medlemmer, der skulle beslutte. Ja, og der var rigtigt. Der sådan, hvor man stemte om forskellige ting, ikke? Så er der ikke så meget at stemme om her.
0: Nej.
1: Fordi vi er ikke så mange, ikke? Og dem, der skriver numrene, det er så ikke så meget Lupe. Det er mig og Morten og Lanny.
0: Ja.
1: Og Claus Nielsen har også været med ind over og lavet noget bas og sådan nogle ting. Han kommer også med sine input. Så dem, der skriver numrene, det er så ikke så meget Lupe. Det er mig og Morten og Lanny.
0: Ja.
1: Og Claus Nielsen har også været med ind over og lavet noget bas og sådan nogle ting.

0: Ja, prøv at se vores
1: Ja.
0: børn og dem, vi kender og gamle venner. Det var det, der var dengang. Det var lidt sjovt at hive tilbage. Men det virker bare som om, at det var sådan noget, man godt kunne gå videre med.
1: Ja.
0: Og det var vi jo ikke klar over, da vi startede det første gang. Bliver det til noget mere eller hvad, ikke? Men det fandt vi så ud af. Det gør det faktisk. Så
1: Ja. Folk vil gerne have det.
0: ja,
1: Og
0: det er meget rart.
1: selvfølgelig lever det på Amager, I skulle have jeres koncert. Det ligger jo helt klart.
0: Ja, særlig Amager Bio, ikke? Jo.
1: Ja. Tænker du her i 2026, at er det noget, I allerede har planlagt måske, at I skal rundt som Skunk Funk?
0: Altså, vi har planlagt nogle uger i oktober.
1: Okay.
0: Den her gang, der er der noget, man er nødt til at planlægge frem i tiden, fordi de musikere, man er med, har også meget at lave. Og så nu sætter man det i perioder.
1: Ja.
0: Og det er også, det er fint. Vi gør det på den måde.
1: Hvornår, Le, er en tekst sådan rigtig god for dig at synge? Altså, hvad skal den smage af, for du ligesom kan mærke, at den klæder dig?
0: Altså, nogle tekster går man jo meget dybde med, og andre tekster, det er bare nogle, man synes bare passer til det nummer der, ikke? Faktisk har vi faktisk allerede lavet en
1: En
0: julesang.
1: julesang, ja.
0: Ja, det er 2026. Ja.
1: Jamen, der kan
0: Have
1: man da
0: yourself a
1: tale om at
0: very...
1: være ude i ret tid i hvert fald, ja.
0: Den hedder Have yourself a very funky Christmas.
1: Ej, det tegner allerede godt med den titel der.
0: Morten, jeg blev færdig med at skrive teksten forleden dag. Det er ret sjovt. Så skal vi lige have de andre ind over. Det er ret sjovt.
1: Ja, vi skal lige have resten med der.
0: Ja.
1: Men det jeg tænker på, det er, at der er jo nogle kunstnere eller musikere, som eksempelvis har lettest ved at synge på smerte eller kærlighed eller... Har du noget med det, om der er nogle emner, der er bedre for dig at synge på?
0: Ja, nej, egentlig ikke. Altså, ja, det ved jeg ikke.
1: Du er måske all round.
0: Ja, jeg vil sige, at på det kommende album med mig og Morten, der har vi i hvert fald et nummer, som Morten havde skrevet sammen med Gabe over fra Austin, som jeg kom til at høre. Så tænkte jeg, det vil jeg have. Det er et nummer, der hedder Follow the Money.
1: Follow the money. Ja, jo. Prøv lige at fortælle os, hvem Gabe er.
0: Gabriel Rhodes, det er en, Morten har mødt over i Austin, når han har været derovre.
1: Ja.
0: Og han har også været herovre og spillet sammen med Morten. Og jeg har også været med på nogle jobs. Og det er på den måde, det så... Jeg tror, de skrev det under corona, sådan frem og tilbage, over, da Morten arbejdede på Bornholm. Og så,
1: Ja.
0: jeg kom bare tilfældigvis til at høre det.
1: Men han er jo
0: Og
1: lidt
0: så
1: af en
0: et...
1: kapacitet at få med ind over.
0: Jamen, jeg synes bare, det var så fed en tekst, if you really want to know, altså, hvem det er, der har magten, så
1: Ja.
0: bare følg pengene, ikke?
1: Ja.
0: Altså, det var sådan lige op i tiden til i dag, ikke?
1: Ja, det kan ikke passe bedre.
0: Den er så lidt politisk, og den synes jeg var ret fed, så den vil jeg godt have. Så
1: Og
0: ja,
1: du
0: det er
1: har
0: sådan.
1: også på dit kommende soloalbum nummer 2, der har du også noget af en kapacitet med der.
0: Ja, altså vi har jo, altså Gabe, som vi kalder ham Rose, han spiller guitar, har også været med til at lave nogle af teksterne, og vi har også den amerikanske guitarist Bob Britt, som er Bob Dylans guitarist, som Morten også kender.
1: Ja.
0: Så jo, det,
1: Så.
0: der har vi Mads Andersen på trommer, som er bror til Mike Andersen.
1: Ja.
0: Så det bliver et ret fedt hold,
1: Ej, det
0: vi har
1: lyder
0: med der også.
1: skønt.
0: Ja.
1: Ja, og jeg kan huske, at Morten i sin tid fortalte den historie, fordi man tænker, hvordan henvender man sig i grunden til de her mennesker? Og der er
0: Ja.
1: Morten Wittrock jo meget lige ud af posen, fordi han har det lidt sådan, det eneste jeg kan få, det er et nej, så jeg spørger. Og
0: Ja,
1: det,
0: nemlig.
1: ja, og det har han jo været heldig med flere gange, når han har rakt ud. Men jeg tror også, det bunder i, at folk kan høre den kvalitet, han leverer, ikke?
0: Nu var Bob Britt jo herovre med Bob Dylan for ikke så lang tid siden, hvor Morten var ude sammen med dem.
1: Ja.
0: Så de har meget god connection. Han har også spillet på nogle af Jesses ting,
1: Ja,
0: ved
1: det
0: jeg.
1: er rigtigt, ja.
0: Det er ikke kun det, han spiller guitar. Han kommer jo med nogle fantastiske ting, som man bare siger, hold op.
1: Ja.
0: Okay. Ja, det er en fed kapacitet at have med, helt sikkert.
1: Ja, for pokker. Og når det er dit eget album er klar, hvor mange numre er der så på der?
0: Der er cirka 10 numre, ja.
1: Okay. Jamen altså, jeg kan jo godt høre, der er gang i den der. Der er noget at lave hele tiden. Og lige
0: Ja.
1: nu er der ekstra travlt, fordi at du jo er i gang med at færdiggøre, ikke?
0: Ja, og så efter det, vi har færdiggjort vores der, altså nu har vi lige lavet Skunk Funks julesang.

0: Og så går vi, går vi, bliver vi færdige med mit og Mortens album, og så næste gang, så er det skunkfunk igen. Så det er dejligt at have noget at have, man kan lave. Man skal jo have et eller andet,
1: Ja.
0: som er spændende i sit liv, synes jeg.
1: Når man husker tilbage, så var både du og din søster jo simpelthen i vælten hele tiden, rent musikalsk. Alle
0: Ja.
1: ville rigtig gerne booke jer til kor. Og
0: Ja.
1: hvordan har det været de senere år, nu hvor folk også mærker, at du er op med musikken igen? Har du nogle henvendelser?
0: Altså, jeg har nogle ting, ikke, som jeg siger nej til, fordi jeg har ikke rigtig lyst til at synge kor mere. Det er
1: Nej.
0: meget specielt, det jeg gør. Eller ikke specielt, det. Altså, jeg vil godt give min tid til Jes, ikke, fordi jeg kan godt lide hans musik. Men jeg ved ikke, om jeg har lyst til så mange andre, fordi at det andet tager jo også meget tid med at være solist også, og skrive numrene med Morten og alt det der.
1: Ja.
0: Det tager sin tid.
1: Og din kæreste vil også godt nå at se dig bare en gang imellem læge, ikke?
0: Jo, det kommer han også til.
1: Hvis jeg nu gav dig en fridag, hvor det slet ikke handlede om musik, men hvor du skulle være her på Amager, kan du så tage os med rundt? Altså, hvad ville være nogle af de ting, som du ville nyde på en fridag?
0: Så vil jeg nok våge mig ned i det kolde gys, som jeg ikke har været i et par måneder. Som jeg var medlem fra 92, og så gik der rigtig mange år, jeg ikke var dernede. Og så begyndte jeg så at komme derned igen i september, oktober.
1: Ui.
0: Og så fik vi skunkfunk, og så har jeg ikke rigtig været dernede siden. Så jeg ved ikke rigtig, om jeg kan klare det kolde vand. Der vil jeg, det vil jeg prøve alligevel.
1: Det er lige før, der skal skæres hul.
0: Ja.
1: Så det vil være en af de ting, du gjorde. Hvad med sådan noget som Amager Fælled? Bruger du naturen?
0: Jeg, ikke så meget. Jeg elsker Amager Strand.
1: Ja.
0: Og så elsker jeg at tage ud til Dragør også.
1: Ah, men det er jo også bare hyggeligt.
0: Ja.
1: Ja. Og gå en tur i den gamle by, det er, ikke? Ja.
0: Ja, det kan jeg godt lide, ikke? Og så bare rende rundt her på Amager, hvor jeg bor. Det kan jeg også godt lide.
1: Ja, sådan har jeg det også. Man behøver ikke at skulle over broen, vel?
0: Nej, det gør man faktisk ikke mere.
1: Nej.
0: Det er nærmest irriterende, når man skal den vej ind.
1: Ja.
0: Hvis ikke det er lige fordi, jeg skal til Vandløs og kan tage metroen ud til Mortens indstation, så bliver jeg glad. Jeg bliver herude, også over ved Fius og Kongelundsvejen og sådan noget. Altså, nej, jeg har det fint.
1: Jeg har jo talt med en del amerikanere, og de har jo sagt til mig, altså, det er lige før, de sådan, trækker vejret bedre, når først, at bussen eller bilen, den kører over Langebro eller Knippelsbro.
0: Ja.
1: Fordi så ved de er på vej hjem. Har du det også sådan?
0: Ja, og ved du hvad, vi har masser af gode spisesteder, hvis det er det, man vil.
1: Ja.
0: Vi behøver ikke at tage ind over broen.
1: Nej, men der er jo sket en
0: Eller,
1: kæmpe, ja. Ja, men en kæmpe udvikling, hvis du tager også det område, du bor i, og hvis man tager ned langs Amager Strandvej. Der er jo virkelig sket noget, ikke?
0: Ja, og det er rigtig godt.
1: Men hvordan har du det i forhold til, at der netop har været meget udvikling, også byudvikling, i forhold til det autentiske gamle Amager? Er der noget, du savner der?
0: Altså, jeg synes, hvis man er ude i Fields derude omkring, ikke, så synes jeg, det er godt nok er ærgerligt, at altså, den måde, der er blevet bygget på, ikke, jeg synes ikke, det er særlig hyggeligt, hvis jeg skal være helt ærlig. Det går, at de prøver at sætte nogle træer, men det er stadigvæk ikke særlig hyggeligt. Jeg synes, her, hvor jeg bor, der er hyggeligt. Det kan godt være, at folk synes, at der er mange biler. Ja, det er der, men det er bare sådan, er bylivet, når man bor her.
1: Men det er også det gamle, klassiske byggeri og så videre. Ind i det område. Det er jo hyggeligt.
0: Ja, tingene er jo skiftet, ikke? Desværre. Og det amerikanske underafdeling til Blackstone har købt rigtig meget her omkring.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Så der, hvor der engang boede familier, så bor der flere unge i samme lejlighed, fordi det er så dyrt, ikke? Så noget er rykket ud.
1: Ja.
0: Altså, jeg rykker mig ikke.
1: Nej, du gør ikke. Det må du heller ikke. Du skal blive hos os her på Amager, du.
0: Ja, ja. Og bliver Amager-pige, så det, sådan er det.
1: Jeg skal lige prøve at tage dig med, eller tage os med, tilbage til de helt unge år der med Klub 47, som du selv lige nævnte.
0: Ja.
1: Og den tid der på Amager, hvordan var det, læge, og hvordan landede du i Klub 47?
0: Altså, min bror, han havde jo et sted, hvor han fandt, hvor han kunne gå ned og spille noget musik. Altså, vi kommer jo fra en familie, der måske har været musikalsk, men der var ikke nogen penge til at lære os noget som helst, så det var vi selv finde ud af.
1: Yeah.
0: Så landet rendte ned i Klub 47, og det var så sådan, vi andre også kom derned og fandt ud af, om her kunne man komme og spille lidt musik og sådan. Og det var jo godt, fordi hvor skulle man ellers gå hen?
1: Ja, Det er rigtigt.
0: I de klubber, der var, ja. Jeg ved ikke, hvordan det er i dag, men dengang var det jo en god ting for os andre, der kunne komme derned.
1: Men det var jo også på den tid, hvor blandt andet Rockers by Choice-drengene kom der, og
0: ja.
1: Det var jo sådan et sted, hvor man fik lov at være kreativ på den tid der, ikke?
0: Ja, og det er jo en rigtig god ting. Jeg ved ikke, om det findes mere, om det hele er sat. Det virker som om, alt er meget kommet struktur på det hele.
1: Mm.
0: Og det er måske lidt ærgerligt, ikke?
1: Kan du huske...
0: Bare sådan noget som...
1: Ja.
0: Undskyld, hvad?
1: Kom du bare.
0: Jamen bare sådan noget med at kunne sætte plakater op, kan jeg huske, at nogen rendte rundt i byen på bandet for at sætte plakater op. Det går jo ikke nu mere. Nu er der jo en plakatmafia, som man kalder det. Så alt er jo sat op, ikke? Alt er blevet lidt for firkantet, synes jeg.
1: Der tilbage i den unge tid, der kan du huske, ja det ved jeg ikke, hvor du gik i byen, men kan du huske, man havde The Flying Dutchman eller Hollywood, som
0: ja,
1: kom til at hedde King George og så videre. Var det nogle steder, du kom?
0: Jeg kom der lidt en gang imellem, ja, det gjorde jeg da.
1: Ja.
0: Og jeg synes, det var hyggeligt. Og så var der selvfølgelig også gange, hvor vi tog ind over broen til huset eller Montmartre, eller jeg synes, der var noget andet, der var derinde. Så gjorde man det.
1: Mm.
0: Men da vi først begyndte at spille med Skunk Funk, så spillede vi jo faktisk flere år. Ja. Altså, hvor man bare hele tiden var ude at spille næsten.
1: Så der var du faktisk i byen hver lørdag?
0: Ja, jeg var i byen hver lørdag her.
1: Ja. Og det vil sige, at du har jo også været vant til rigtig mange årtier, det her med netop at arbejde om aftenen og om natten, og så skulle bruge dagen til delvist at sove. Du har levet sådan meget omvendt, ikke?
0: Jo, altså det gør heller ikke noget. På samme måde frihed på andre måder.
1: Ja. Men i den der tid, ungdomsårene og teenageårene og så videre, tog du også ned på Amager Strand dengang?
0: Ja, det gjorde jeg faktisk.
1: På Helgoland? Ja, Helgoland, ja.
0: Jeg lærte at svømme på Helgoland som barn.
1: Gjorde du det?
0: Ja, det gjorde jeg. Det var lidt sjovt.
1: Var det med din mor eller far? Eller?
0: Jeg tror faktisk, det var med skolen.
1: Ja.
0: Og så kom min mor og mig dernede, og så kom jeg også dernede på Helgoland. Og det synes jeg var fint.
1: Den der tyrkise malede, det var så skønt, den der farve. Ja.
0: Ja. Så,
1: og hvor gik du så i skole?
0: Herovre på Øresundsvejen. Nå. Øresundsvejens skole.
1: Ja. Og der tog du alle skoleårene?
0: Altså, vi var i 2 år i USA, og så rejste vi meget, så jeg mistede rigtig meget skolegang, faktisk. Men jo, det var Øresundsvejens skole. Og jeg gik jo først ned, når jeg hørte klokken ringe.
1: Ja, du boede
0: så hoppede man ned ad trappen, pisker over gaden, ikke?
1: Ja.
0: Ja, det var meget sjovt.
1: Hvordan havde du det med skolegang? Var du glad for at gå i skole?
0: Altså jo, det kan jeg ikke engang huske. Ikke rigtigt, jeg ved ikke.
1: Nej,
0: jeg var sådan en lille genert pige. Det var jeg faktisk. Men jeg kunne godt lide, at det var tæt på.
1: Ja.
0: Og jeg gik der, jeg fik det 10. klasse deroverfra.
1: Ja. Så din skoletid er altså ikke noget, du husker som noget skidt?
0: Altså, jeg husker de 2 sidste år. Jeg var nødt til at gå ned 1 klasse for at hjælpe min bror, for han var ikke til at kunne holde i skolen. Så jeg gik faktisk ned 1 klasse for at gå i klasse sammen med ham i 8.
1: Nej.
0: For at holde ham i ørerne.
1: Gjorde du det?
0: Og det varede så lidt, men så kunne han ikke klare med skolegangen mere, så han gik ud. Men vi havde en lærer, som var rigtig god til at få os ud i erhvervspraktik dengang. Så jeg prøvede at se, om jeg skulle blive sygeplejerske og røg ud der. Det var forfærdeligt. Og så røg jeg ud i lufthavnen, hvor jeg også prøvede det.
1: Og det var jo det, du drømte om. Det var jo den lufthavn, det er, ikke?
0: Ja, nemlig. Og jeg kom i SAS fra 2008 til 2016.
1: Mm.
0: Og det var jeg simpelthen lykkelig for, fordi så nåede jeg det alligevel.
1: Ja, det gjorde du.
0: Ja, det var ret fedt, ja.
1: Og hvad lavede du hos SAS på det tidspunkt?
0: Der var jeg check-in.
1: Ja, så den der med de der gåture, du har haft til lufthavnen og så videre, det kom jo altså til at give mening på et tidspunkt.
0: Ja, det gjorde det faktisk.
1: Yeah.
0: Det var lidt sjovt. Men så desværre så fik jeg problemer med ryg og blev opereret 2 gange.
1: Ja.
0: Nogle store rygoperationer, så var jeg desværre nødt til, så mistede jeg desværre mit arbejde der, og så det var ikke noget at gøre ved.
1: Mm.
0: Sådan er det jo.
1: Yeah. Men, så er der pludselig nogle andre veje, man er nødt til at gå, ikke?
0: Jo, så dukker der noget andet op, ikke?
1: Mm.
0: Men at kunne være der i de år der, det var virkelig sjovt.
1: Ja, og det passer jo så godt med, at du som ung har taget de der gode ture, fordi Ivor ville du bare gerne i lufthavnen.
0: Ja, nemlig. Ja, det er
1: så,
0: lidt sjovt.
1: Så det kom du jo altså.
0: Ja, og det skyldes faktisk min lærer fra Østensvejens skole, som fik mig ud i lufthavnen en hel uge, hvor jeg fulgtes med en fra Stirling Airways, tror jeg.
1: Ja.
0: Så tænkte jeg, det her, det vil jeg godt. Der gjorde man noget af det for de unge, ikke?
1: Ja.
0: Ligesom jeg også et år prøvede at komme ud på et kommunehospital, ikke? Også en hel uge, og var i sygeplejeuniform, ikke?
1: Mm.
0: Og tænkte, det her, det er godt nok det kedeligste i hele verden for mig. Og fulgte en almindelig sygeplejerske rundt nogle dage også på hospitalet, ikke?
1: Ja.
0: Så man fik lov til at prøve det lidt. Det synes jeg var flot.
1: Men det blev så lufthavnen, der vandt.
0: Ja, men musikken først.
1: Ja. Men hvis du kigger tilbage selv på nogle af alle de eminente mennesker, du har arbejdet sammen med. Nu nævnte jeg jo, for lige at vende tilbage til den med brødrene Olsen, som jo har været en stjernestund at stå der på den der internationale scene og vinde et Melodi Grand Prix. Ja. Men hvordan har det været for dig sådan gennem livet og sammen med din søster jo, at arbejde sammen med andre kunstnere? Altså den der rolle, I har haft?
0: Jamen den har jeg godt kunne lide, fordi at man skulle bare sørge for at bakke dem op på den bedste måde. Ikke? Og man skulle hele tiden vide, det er dem, der er den. Det er ikke mig, der er den.
1: Okay.
0: Så det har bare... jeg vil så sige... Du laver meget musik, når du synger forskellige steder. Og så noget kan du lide bedre end andre, end andre ting. Ikke? Men det er lige meget. Det er stadigvæk musik. Så du skal jo gøre dit bedste lige meget hvad. Og det har vi også gjort. Om det har været en dansk top ting, eller det har været en TV2 ting.
1: Ja.
0: Eller Rusta Krotsfeld. Så gør man sit bedste alligevel. Fordi det er det arbejde, man gør. Ikke? Altså.
1: Hvor er det kult. Nu siger du Rusta Krotsfeld. Der har I også været.
0: Ja.
1: Ej.
0: Der er noget, jeg ikke har fortalt dig. Jeg glemmer at fortælle dig, at Lupe og jeg fik en Møllepris.
1: Gjorde I det?
0: Ja, det fik vi faktisk sidste år. Ja. Vi fik en den hedder Møllepris for altså nogle Grand Prix fans der.
1: Nej, tillykke med det. Hvor er det skønt.
0: Det synes jeg var lidt sjovt, for vi har aldrig fået nogen pris overhovedet.
1: Nej, det er da sjovt at holde. Hvis skulle nogen have priser, så var det da jer. Altså, hvor har I bare været på? Og jeg kan huske der tilbage i 80'erne og 90'erne, du åbnede jo ikke et underholdningstv-program, hvor der var musik, uden det var dig og Lupe, der var på jo. Det gjorde du, ikke?
0: Jamen, jeg ved, at jeg prøvede at tælle sammen på den dag. Vi var med på 14 danske Grand Prix'er og 8, og så den lige udenlandske Eurovisions, plus andre tv-shows, ikke?
1: Ja.
0: Så det var lidt sjovt at få en pris for tro tjeneste.
1: Ja, yeah, hvor er det dejligt.
0: Så mange år efter, ikke? Over 20 år efter.
1: Ej, hvor er det dejligt. Men det må have været en vidunderlig tid, det der, altså virkelig.
0: Altså, jeg havde engang en gammel tandlæge, det blev han jo, som jeg havde herovre fra mig brugt af for 70'erne. Han sagde engang til mig, hold da op, Leber, må du have haft et spændende liv. Og den har jeg gået og tænkt på, ja, han har gået i sin klinik, lige siden jeg kunne huske.
1: I hvid kittel,
0: Ja, i hvid kittel, ikke? Og jeg tænkte, ja, jeg har set meget, prøvet meget at være ude og se og arbejde med for mange. Ja, det har jeg faktisk, så det måtte jeg give ham ret i.
1: Er der nogen danske kunstnere herhjemme, som du sådan, når du kigger tilbage, tænker du godt kunne have tænkt dig optræde med, men som det bare ikke blev dengang?
0: Altså dengang, det var i begyndelsen af 90'erne, der lavede Lupe og jeg en plade, eller sang kor, både på Johnny Madsen og på Peter Belli.
1: Ja. Yeah.
0: Og så blev vi spurgt begge steder, om vi ville være med på kor. Og så tænkte jeg, okay, jeg kan bedst lide Johnny Madsens ting, men jeg tror, at Peter Belli, det er mere familievenligt. Yeah. Kan man sige det sådan?
1: Det kan man godt.
0: Så valgte vi Peter Belli. Men jeg kunne rigtig godt lide Johnny Madsens sang.
1: Men I har da også tilbage i tiden lavet mere med Peter, ikke?
0: Jo, vi var med Peter mange år.
1: Ja, det synes jeg.
0: Det var vi faktisk.
1: Ja.
0: Og så var det de sidste 10 år, hvor vi ikke med, men fordi at han fik et andet band, og det passede meget godt, fordi jeg var i lufthavnen, og kunne heller ikke det. Men så nåede jeg så at være med til hans sidste koncert herovre i Amager Bio.
1: Ja.
0: Lupe fik desværre, hun fik lige hjernerystelse, faldt lidt hjernerystelse, lige der.
1: Øv.
0: Så det var derfor, at det var kun mig, der var med. Det var lidt ærgerligt.
1: Ja.
0: Det var sidste gang, vi sådan set var sammen med dem.
1: Ja. Så det har været en ganske særlig ting, når du tænker tilbage, at du fik det med, ikke?
0: Ja, helt sikkert.
1: Ja.
0: Men det har været dejligt.
1: Men hvor må der bare have været, når du hører musik i dag, hvis du går tilbage i tiden og henter noget musik? Det er vel næsten svært at tage noget fra den danske musikhimmel, uden du selv har været der på en eller anden måde og synger med? Eller?
0: Altså, det er lidt sjovt, fordi det er ikke så langt, at jeg hører dit nummer, så tænker jeg, med Sebastian, så tænker jeg, jeg synes, jeg kender ikke det nummer. Jeg synes, jeg kan lige...
1: så er du og selv så kan...
0: Ja, men det var en af, jeg tror, den hed Ulve, et eller andet. Det var Peter Thorp, der spurgte, om jeg ville synge noget kor, fordi der var også noget, han skulle lave på norsk, og der var jeg jo lige kommet hjem fra Norge.
1: Ja.
0: Og så lavede jeg den en eller anden sang på norsk. Jeg skulle prøve at synge norsk, om jeg kunne huske det. Og så sang jeg også med på den der sang. Jeg tror også, Peter Thor var med der. Og så synes jeg, hey, jeg synes, jeg kan huske stemmerne.
1: Nej.
0: Det var før lige Sørensen kom med på det. Og det synes jeg var faktisk var ret sjovt. At man, ikke at man glemmer ting, men det gør man jo så alligevel. Ikke? Fordi det er mange år siden.
1: Der har været meget. Så, ikke? Men jeg tænker også hele det der med dig og din søster. Er I jo sådan blevet en enhed tit og ofte, når I blev booket til forskellige professionelle jobs der. Altså, så var det jo jer begge to, så I må da også være meget tætte som søstre, ikke?
0: Jo, altså, vi har altid klinget meget godt, da vi begyndte at synge sammen. Så var det bare meget naturligt, at man fandt jo bare stemmerne. Det var ikke altid noget, man skulle fortælle os, hvad du skulle synge. Det røg bare, og det gjorde det også i Skunkfong, Melania og mig og Lube. Det faldt meget naturligt, hvilke stemmer man tog. Bare begyndte at synge.
1: Nej, selv så mange år meget... efter, ja.
0: Ja. Når du tager den, så tager jeg den her.
1: Ja, og det gør det nemt, ikke?
0: Jo, det gør det faktisk som søskende.
1: Læge, sådan en musikammerpige som dig, hvis du nu selv skal lytte til musik, som ikke er dit eget, eller har med de processer at gøre, som du er i gang med, når I producerer osv. Hvis du simpelthen tænker, i dag skal jeg høre noget andet, nogle andres musik, hvad lytter du så til?
0: Jeg kan godt lide Joni Mitchell fra... begyndelse af 70'erne.
1: Ja.
0: Der er jo nogle ting der, det kan jeg godt lide. Og hvad lytter jeg så til? Jeg lytter egentlig ikke til så meget, men når jeg sætter noget på, så er der simpelthen noget. Ja, Motown ting kan jeg godt lide. Ja. Diana Ross and the Supremes. Jeg kan også godt lide nogle af Delbert McClintons ting. Og sådan nogle ting der. Ja, bare...
1: Vi er over i noget af musikguldet der.
0: Ja, det kan jeg godt lide.
1: Ja. Så er du sådan en, der... Altså det går, jeg trives jo bedst med musik omkring mig nærmest hele tiden. Hvor meget musik hører du sådan til hverdag?
0: Det er ikke altid, jeg gør det. Det er meget forskelligt, ja. Jeg kunne også godt lide Kate Bush og sådan noget. Nu er det så meget ens egen musik, man hører hele tiden, fordi man skal jo lave tingene færdige og alt det der.
1: Ja.
0: Men ellers... Ja, hvad gør jeg? Sådan forskelligt.
1: Ja.
0: Nogle gange hører jeg også min... Joey, min nervøs musik også.
1: Ja.
0: Noget af hans engelske plade, det kunne jeg også godt lide. Jeg tror faktisk, vi er med på et nummer, inden hans første. Det var ret sjovt.
1: Ja, men det er jo også fedt, altså.
0: Ja.
1: Ja. Og igen det, at der er musikken gået videre i familien, ikke?
0: Jo, han er nok den eneste af alle børnene. Vores børn, som har gået videre med det. De andre ville noget andet.
1: Selvom
0: nogle af dem godt kunne, så ville de ikke noget. Så ville de alligevel ikke det.
1: Ej, men du får lukket din datter til at synge med, jo.
0: Ja, men hun har en fantastisk stemme.
1: Ja.
0: Men hun sagde så til gengæld, mor, var jeg glad for, at du sagde til mig, at jeg skulle have en uddannelse.
1: Nå!
0: så okay, har jeg sagt det? Ja, der har du nok. Okay.
1: Læge, hvor god er du sådan til, nu har vi jo nævnt, at du bor i en sidegade til Amagerbrogade, så du bor jo der, hvor der er bypuls. Men hvor god er du sådan til at bruge det miljø omkring dig, altså i forhold til, måske at gå ud og spise, eller gå på café, eller er det sådan nogle ting, du gør?
0: Ja, når jeg har råd til det, så går jeg ud og spiser her på Amager.
1: ja, igen på Amager.
0: Igen på Amager, ja. Og cafébesøg, ja, det er også stadigvæk her på Amager.
1: Ja, så det er bare dit omdrejningspunkt.
0: Vi har jo alt her.
1: Vi har det hele.
0: Ja, det synes jeg.
1: Er du så også en af dem, der sådan traditionen tro ser det store juleoptog hver år?
0: Ja, det skulle man jo tro, ikke?
1: For ja, det vil jeg jo tro.
0: Her.
1: Ja, de går lige forbi dig.
0: Ja, men mange gange glemmer jeg det. Og så tænker jeg, hvad er det for en larm? Du, ej, læge, ikke nu igen. Jo, glemmer det igen.
1: Nej.
0: Så det er virkelig dårligt af mig. Jeg havde tænkt mig, at sidste år, nu skulle jeg ned og se det.
1: Ja.
0: Så glemte jeg alt om det. Ikke?
1: Jamen, det kan jo men så være, at det, det bliver i år måske.
0: Ja, det bliver det nødt til at blive, for jeg kan ikke blive ved med at glemme det.
1: Nej, nu må du ned og kigge.
0: Nu må jeg ned og kigge, ja. Og stå og fryse og vente på, at det kommer.
1: Ja, det er jo det. Sådan er reglerne jo.
0: Sådan er det jo. Ja. Det ved vi.
1: Men det er bare sådan en hyggelig Amager-ting, den der, ikke?
0: Jo, det er det.
1: Ja.
0: Det er det. Så det burde jeg nok have taget mig sammen til at
1: Men
0: skrive
1: som
0: ind i kalenderen.
1: rockersdrengene sang i sin tid, Amager er nummer et, og det kan jeg høre, det synes du i hvert fald også.
0: Ja, jeg er med på et af deres numre, tror jeg.
1: Nej, er du? Hør nu her, du ryster det ud af ærmet. Du er endda med på et
0: jeg,
1: af deres numre.
0: Jeg kan bare ikke huske, hvad det er for et.
1: Nej, hvor er det sket? Kan du huske, om det er fra det altså, første album, eller hvor langt vi er tilbage?
0: Det kan jeg heller ikke huske. Vi var med dem dengang, at vi havde håbet på, at de fik en Grammy. Nu var jeg på scenen. Med Rockers by Choice. Det var, tror jeg, det var første gang, de havde de der sådan, Grammy'er, ikke? Eller hvad de nu kalder dem. Og så var der en helt anden, der fik dem, så tænkte jeg, hvad det der ikke? Det skulle være det første hip-hop.
1: Yeah.
0: Jeg tænkte, det den, der vandt, jeg tror, det var, jeg kan ikke huske, hvad hun hed. Jeg tænkte, det er da ikke hip-hop. Men altså...
1: Så du var svært skuffet?
0: Ja, det skulle da have været Rockers. Hvis det var hip-hop, og de var nomineret, så skal der ikke være...
1: Nej.
0: Jasmin, tror jeg, de sagde.
1: Nå, okay.
0: Men det var også helt i begyndelsen, der går, hvis folk ikke helt var klar over, hvad det var.
1: Ja, fordi det var jo noget, der sådan kom snigende ind fra Amerika, som Pierre DP, som han kaldes. Han jo egentlig tog med hjem. Han var jo derovre i starten af 80'erne og så alt det her ulme og folk, der lavede breakdance og headspin og sådan noget. Ikke? Så det var en kultur, de sådan rigtig brød igennem med, og noget med noget linoleum, de spredte ud på asfalten inden for en Burger King og lavede. Jamen det er jo så skønt at tænke tilbage på, det har været der, ikke?
0: Ja, men jeg synes også, det er det, de piger laver noget ret fedt.
1: Det er så fedt.
0: Godt lide.
1: Jamen, ved du hvad?
0: Ja.
1: Altså, det er jo, og hurra for det, det er jo disco-lyden og funk-lyden og det hele
0: en
1: skøn
0: fedt.
1: Blanding, ikke? Ja.
0: Ja.
1: Så, og det gode er, ligesom med dig, det er jo, og din søster og Lenny og så videre, det er så rart det her med, at I er mange, som er blevet i musikken og stadig ved det. Det synes jeg er fedt.
0: Ja. Altså, når man tænker på dengang, at P. Appelstrup, Femøren der, lavede Femøren dernede, der sad man jo på græsplænen og lyttede til musik.
1: Ja, det er
0: og
1: rigtigt.
0: Selv var op og spille, ikke? Og sådan noget, før det blev rigtig, rigtig, rigtig stort, ikke?
1: Ja,
0: det var rigtigt. Det var da også en skøn tid. Man gik ned og hørte musik, ikke?
1: Jo, men der var mange ting, altså. Der
0: lørdag
1: var
0: det, eftermiddag.
1: Ja, men det var, og dengang havde man også Kaninens Marked, kan du huske det?
0: Nå ja, du siger noget.
1: Ja, det var da også så hyggeligt.
0: Nu har vi så ikke tømmermarkedet mere, men så har vi drage af markedet.
1: Ja, det er rigtigt. Men den der tid med Kaninens Marked, den var hyggelig, altså. Også placeringen, ikke lige ud til vandet, og, det var også bare en hyggelig tid.
0: Ja, det er. Men der stadigvæk er noget på Amager.
1: Ja,
0: foregår,
1: og det er der. Og så vil jeg også sige, der sker altså også meget drage i over sommeren. De laver også mange gode både koncerter og alt muligt andet.
0: Ja, nemlig ja. Det synes jeg er rigtig dejligt.
1: Ja. Hvor meget bruger du Christianshavn? Er det et sted, du tager over? For der er jo heller ikke så langt.
0: Altså, jeg går dernede en gang imellem, og så går jeg hjem igen.
1: Nå, okay.
0: Men ikke rigtigt. Nej, jeg synes ikke rigtigt. Den er lidt længere væk, synes jeg, for os.
1: Ja, du skal tilbage mod Amagerbrogade. Og...
0: ja, det må jeg indholde. Det, ja. Men jeg går der derind. Jeg går der, nogle ture derind.
1: Ja, for der er altså også hyggeligt.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja, så, rigtig hyggeligt. Men i alle de her år, hvor du så har boet på øen, er du rundt på cykel, eller hvordan kommer du omkring? Er det bus eller hvad?
0: Ja, nu går jeg lidt mere, og så cykler jeg også lidt om sommeren, ikke?
1: Ja.
0: Eller så kører vi lidt rundt i vores lille bil.
1: Ja, fordi nu nævnte du lige Dragør tidligere, og det er altså et sted, der godt kan være svært, i hvert fald på visse tider af døgnet med offentlig transport, ikke?
0: Jo, men nu er det også det, at jeg fik den der... Altså med min ryg, det er lidt besværligt, så jeg kan ikke gå vildt meget mere, som jeg kunne før i tiden. Så gik man ned til stranden og gik hele stranden igennem og tilbage igen. Det er desværre fortid.
1: Ja, men det har da gudskelov været der, så det er noget, du kan tænke tilbage på og være glad for.
0: Ja, jeg prøver det også stadigvæk. Altså, det er dejligt at gå rundt her. Det kan jeg godt lide.
1: Og hvis vi sådan, nu har vi jo ingen krystalkugle, men hvis vi sådan kigger længere ind i 2026, så har vi hørt nu, at der er mere musik på vej. Og vi hører, at hen imod efteråret, så bliver der måske noget skunkfunk, noget koncert. Hvad har du ellers af store drømme og ønsker her for det år, vi er i?
0: Så bare blive færdig med musik nu her. Jeg glæder mig til den her plade her, eller se det, hvad vi nu finder ud af at lave. For jeg synes, den er så fed, faktisk federe end den første. Det glæder jeg mig til at komme ud.
1: Ja.
0: Og så har vi jo allerede snakket om den tredje.
1: Nej, der er allerede.
0: Jo, der har vi planer om. Så tager vi til USA over til Bob Britt.
1: Ja.
0: Og så laver den over i hans studie.
1: Wow.
0: Så snakker vi lige netop om det op i dag, sagde Morten. Næste gang, så gør vi sådan. Ja, så gør vi så, Morten.
1: Nej, det er next level, det der.
0: Ja, det er lidt sjovt, ikke?
1: Jeg skal også lige nå at høre dig. Nu har vi nævnt nogle af alle de her gamle, fine popikoner, som både du og din søster har sunget kor hos. Ja. Men det har jo tit været dansk. Hvor er du selv i forhold til at synge dansk kontra at synge engelsk?
0: Altså, jeg gør begge dele. Med mit eget, så synger jeg på engelsk. Men jeg har da lavet noget dansk. Det sidste, jeg lavede, hvad var det? Jo, det var da et nummer, hvor jeg fik Ivan Petersen. Morten og jeg fik Ivan Petersen til at skrive teksten. Vi havde den jo på engelsk.
1: Ja.
0: Så vi lader os bare lave en på dansk. Så lavede vi den på dansk. Og så, Ivan kunne så ikke synge den, så det blev Peter Busborg. Og ja. Den er der også ude, der hedder Det er for sent nu. Den ligger egentlig også på Spotify.
1: Okay.
0: Det var den sidste, vi lavede. Så vi har lavet nogle ting op. Og før det første, jeg lavede, der lavede jeg jo en dansk single med Henrik Strube, som jeg også har været ude med. Så den indspillede vi også herovre i Mediasound. Amager. Hos Peter Brander.
1: Ja, hos Peter Brander.
0: Jeg har lavet noget dansk også ved siden af det andet.
1: Mm. Men det kommende album, det bliver så engelske tekster.
0: Det bliver engelsk, ligesom det første, ja.
1: Ja. Men du har jo sunget meget på dansk. Har du en følelse af, at du egentlig måske nu er blevet mere glad for at hoppe over på den engelske side der?
0: Ja, så nu er jeg jo halvamerikaner. Både amerikaner og amerikaner.
1: Det er
0: du også. Det er ikke unaturligt for mig, fordi min far kunne jo aldrig tale dansk. Eller, vi snakker altså kun engelsk. Så derfor så blev det meget almindeligt for os at snakke engelsk, før vi talte dansk.
1: Ja.
0: Så
1: du men, egentlig... Men det er kun fordi, nu siger du hele det kommende album, det er jo sunget på engelsk.
0: Ja,
1: er der en grund til, at du ikke lige har smidt et dansk nummer ind?
0: Nej. Vi laver dansk på singlerne en gang imellem. Så det,
1: okay.
0: Det er meget forskelligt.
1: Ja.
0: Men i hvert fald... Hvad siger du?
1: Nej, du kommer bare.
0: Jeg havde lavet et nummer, jeg havde sunget et par dansk, der hedder Gennem København. Men jeg ved ikke helt, om vi sender det ud, eller om Jes Holtsø laver den i stedet for.
1: Okay.
0: Det er sådan, hvad man vælger. Nu hele sidste år blev det mest skunkfunk, vi arbejdede med, ikke hele året. Så vores egen ting, min og Mortens ting, blev jo lige skubbet ud indtil nu her. Så jeg ved ikke, hvad vi finder på. Vi kan finde på alt muligt.
1: Ja, det er jeg ikke i tvivl om.
0: Altså, jeg er jo ikke tilknyttet noget pladeselskab, så jeg har jo en enorm frihed, fordi jeg gør tingene selv, og jeg betaler selv for de ting, jeg laver. Jeg kan gøre, hvad jeg vil.
1: Ja, ja, og der kan man sige, der har du jo i gamle dage arbejdet under pladeselskaber, ikke?
0: Ja, og jeg har altid sagt, dengang jeg gik i gang med det her, jeg vil selv bestemme. Der er ikke nogen, der skal bestemme, hvad jeg skal gøre, hverken hvad jeg skal have på at tøj, eller hvilke numre, der skal med på pladen. Jeg vil selv bestemme, hvis jeg skal lave nogen.
1: Så det var et kriterie, du havde?
0: Ja. Ja, og det synes Morten også, at vi har samme mening, så derfor er det godt, at vi gjorde det på den måde.
1: Ja, så nu er der ikke noget med, at man er underlagt en eller anden
0: nej,
1: instans,
0: nemlig,
1: som skal ind med noget... Nej.
0: Og det gør... ikke nogen, der vil...
1: Hvad siger du?
0: Undskyld. Nej, jeg tror heller ikke, der er nogen, der vil tage os, fordi i dag er der ikke rigtig pladeselskaber tilbage, på samme måde, som der var dengang.
1: Nej.
0: Så,
1: det er et helt andet, det er et helt andet marked i dag, også i forhold til, hvordan folk henter deres musik og så videre, ikke?
0: Ja.
1: Der er jo sket en stor forandring.
0: Ja, der er ikke meget. Du tjener ikke ret meget på Spotify, vel, for eksempel.
1: Nej.
0: Hvad får du? 20 øre per gang.
1: Ja, og det er sikkert, hvis du er heldig.
0: Ja, hvis jeg er heldig, ja.
1: Ja. Det er vist ikke mange ører, der det kaster af sig.
0: Altså, der er jo, altså, det er jo en dårlig tid for musikere, og sikkert også folk, der skriver bøger og sådan noget. Ikke? Det er det bare, men vi gør det alligevel.
1: Ja, og gudskelov. Det er vi mange, der er glade for at læge.
0: Det er jeg glad for at høre.
1: Jeg skal lige høre dig om en ting. Tid og ofte, så navnlig dig, der jo har optrådt med alle de her mennesker, og haft et liv med musikken og... har så mange utrolig skønne fortællinger på lager der. Har du nogensinde tænkt på, om du skulle lave en Lemo-bog?
0: Ja, nogle gange, men jeg har ikke lyst til at hænge nogen ud.
1: Nå! Så det er respekt for andre, du ikke gør det?
0: Altså, Altså alle dem, man er sammen med, der er jo altid nogen, der har været lidt dumme en gang imellem,
1: Ja,
0: ikke? Altså,
1: ja.
0: det gider, og det, det er det eneste, folk gider at høre, det er dem, der har været lidt dumme en gang imellem. Og det har jeg ikke rigtig lyst til at skrive om, hvis jeg skal være ærlig.
1: Mm. Men det, jeg spørger kun til det, fordi du har jo meget at byde ind med i forhold til musikhistorien, tænker jeg, ikke?
0: Ja, jo. Ja. Men ja, det ved jeg ikke. Jeg kan skrive mine små erindringer til mine børn.
1: Ja,
0: børnebørn,
1: det er en sød idé. Ja, det er en sød idé.
0: Selvfølgelig, når du er i branchen, ikke, så er der både dårligt og godt. Altså, det er jo en lortebranche nogle gange at være i, ikke? Men sådan er det jo. Det kommer an på, hvor du gebærder dig gennem den afdeling der, ikke?
1: Ja.
0: Altså, jeg synes, vi har været heldige, Luba og jeg. Vi har altid sat nogle grænser til, og folk har sådan set respekteret de grænser, vi har haft. Men der har altid været nogle dumme ting, der er sket hen ad vejen.
1: Ja. Og det er, det er så fortid, og den lader vi ligge der, hvor den var.
0: Ja, det er nok det mest interessante at skrive om, ikke? Hvis jeg skulle skrive noget. Nej,
1: det har du ikke behov for. Ved du hvad, det er også bedre, hvis du fortsætter med at skrive nogle musiktekster, Lee.
0: Jeg synes du ikke det?
1: Det synes jeg. Og så kan det være, at jeg lige skal sige, at ham Morten her, som vi har haft op at vende nogle gange, han hedder altså Morten Wittrock og er musikproducer. Det er mere, hvis folk sådan tænker, gad vide, hvem ham er. Han tryllekunstner, eller hvad ham Morten er?
0: Nej, han er indpisker.
1: Ja, det er.
0: Men han er god.
1: Men på den gode måde, ja, jeg skulle til at sige, har jo det der rigtig gode samarbejde, ikke?
0: Altså, jeg synes, han er en af de fedeste, jeg nogensinde har arbejdet sammen med i hele industrien, kan man sige det sådan?
1: Ja.
0: Det synes jeg, han er. Og det kan jeg godt lide. Han respekterer det, du laver, og forstår det, du laver. Så jeg synes, han er en, der burde, han burde producere meget mere, end han gør.
1: Mm.
0: Men så ville han jo ikke have tid til mig.
1: Nej, og der skal vi jo ikke hen, vel?
0: Nej, vel?
1: Nå, men det bliver et spændende år med både Skunkfunk og ikke mindst med dit eget soloprojekt. Og jeg synes, når du allerede snakker om, at det er lidt i støbsken med en træer, så kan jeg godt høre, at du kommer til at have rigtig travlt også i år, Lee.
0: Ja, det gør jeg. Men det er fedt. Det gør ikke noget.
1: Nej, ikke når det er noget, man er glad for.
0: Ja, nemlig.
1: Musikken længe leve. Og det vil jo være rigtig dumt at slutte af med at spørge, om du bliver på Amager, fordi det har vi allerede hørt, det gør du. Du elsker Amager, og du er bare en Amager-pige, så du skal ingen steder hen, vel?
0: Nej, det skal jeg nemlig ikke.
1: Nej, det skal du ikke. Og jeg skal lige nå at høre, hvad med dine datter og jeres børn osv.? Bor de også herude stadigvæk?
0: Min søn gør, min datter bor på Frederiksberg.
1: Okay.
0: Så hun har også boet her, men
1: Der var en lille afhopper der.
0: Ja, men det er jo også min bror. Bor her jo heller ikke mere på Amager.
1: Nej.
0: Og hans børn, de flytter jo. Det er jo, hvad der sker.
1: Ja. Yeah.
0: Men man kan da stadig nærmest synes, man hører dem ude på trappen alle sammen. Der var jo 8 børn med os, der boede her. Både min mor boede her jo, og Lani boede her, og Lube boede her. De er alle sammen flyttet, så jeg er den eneste tilbage.
1: Men var der ikke også noget med, at man kaldte opgangen, eller opkaldte opgangen efter jer?
0: Altså jo, men det lavede man jo lidt krig, men det kunne man ikke undgå. Fordi vi fyldte jo det hele. Men altså, det var en god tid.
1: Ja, hvor er det dejligt. Og Lee, nu skal vi til at slutte, og jeg vil jo herfra sende dig alt det bedste og de bedste ønsker afsted til dig og musikken her i år. Og så sige tak, fordi du havde lyst til at være med i Mig og Amager.
0: Jamen selv tak, Mette. Det var dejligt at snakke med dig.
1: I lige måde. Og så må du endelig hilse både din søster og Lani. Og så, så er det bare ud og spred masser af den der gode musik til os alle sammen.
0: Jo, det skal jeg nok.
1: Tak for nu, Lee, og på godt genhør.
0: Ja, tak. Selv tak. Hej.
1: Hej, Lee.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.